0: Ahí está.
1: Xka FM 107 bank o download nye xa me xka say se tama ko komate ya oro kwa ha an e hete tama kara kota kwa an kadi kadi nyam kan e kwa kong im am tama kha tama de manda e a yenan 20 kadi ma September 2 descendant 620 kuri shi kwa na kanu te chiri kango e mata kha guye kota kwa ha an im ngwe mtui ma chiri kango e tama ti kha tre ma chiri ka kha mkui ma chiri ka kha mdomi ma chiri ka Haha e ha shoto ata ata ha kama kota ko mua asen ko kuma asen ko tikwa undum sen ko tikwa do sen ko tikwa yesu sen ka kwana za haji tinji ngam kha utrehe na kwa hintu te ngam ku na kwa dikuto kha utrehe ta kwa hintu te dikuto ku aji ha iji haji te ki ha ji te a yesu ka kwana ji te wota ha ji te ku ntsora kota kwa te ende kuri kwemba kuri kweta te myom ka kha ta aji ate abase te kesu ike he te tswana a yesu ite tswana yesu sen ko ta ko kainja ku ndi kuri kwemba ba kuri kutate uyos kaha tswana u a otaski a i he e tlesu ika kwe e tana kota kwa te te tin chim kona kan chim ika ta kha ta kha te ya kwe jo kha ti ko dam ki khang am sen kota ha kha kha i si kaha abasi kota ha ta kha do kha duro kota ko musure di jaudi ta a i kar kha mu ana kota ko abasi ta kha i kha kha tlo sen kota kwa ha kya re kha re bas kur kha re mota kha re ko kon ka babu ta ha kha tlo sen ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ma ansena kota kwate avasi tamji ota je koma ya tondeta jamat matiriano dux nduve tondeta tuanka kota tamji kona kate tichom anjese kota kwate kuna kanka unisa kha kya yin indi e kwa ta kha do wate ngin e mkwima we e nang e he ta do tu te mua kota kwate koma ansen minyati vende wo wo kwa je kwa ayin kwa tiku ati inu nganu kya yin e ata ak en amho kawa kha denu kari kumwa ta kha mua ansen Ike ya kha kha aku yin kaya di ota a Yesu ikagwa tanto te tanakota kwa te Ngeji kamji teki ya kwa ta ata koma kam a Te khate veri atam te hima te uta ako na ta te ngeji kamiyatin Te khate ako te khate atam te hinte No khate ka hi ike kha hindu te Yesu isena kwa ta kwa ata ike Kha ike e kloe kwa kunti yo Tuna kha amuwa kwa ta kwa awasi kwa ta kwa koma asen sinu Ngeji kha aku yin kona atam te hina ngeji tamati a Ta te umusobo he Yesu ika kwa najia uwa nga eno kha kumno kha umusubo ya khuna Yesu isa kiatika Tino kha nata ikara Yesu ya gu Kha Yesu isa na kwa tam amki Yesu ita aji Anuna tate hiya kwa takwa keken kumtita kwa teki che kako jitinji Te radu jike anka unisa a keker kwa takwa haa kwa naka hintu Te kwa unisa keker kwa takwa kung kwa najia uwa nga waka a keker kwa kwa kung kwa khadi nu Bori kondeta daraka kwa najia te uwa kwa siva kwa maritamska no akte kwa maritamka Takunu kichom kwa kwe tine kwa maritam tono tita ngui kamsim am okama Nwa jike kha keken kumtita kwe kha kum tatinka ihe e khangin e

0: kuma tive ha kuma kota kwa te tu kaji tino hamu wa ago mukunda a venu gana a kara a dom oro a na ta i kara kakuru wa kota kwa haa rekarita ha oka mu asen ka kwana ti
1: bambara ho oka mana xk fm teke ke dikweto ka nem bori teke ko koma go yeremia yena 30 vers 9 ke Nandi te komben tate nga ma tretam. Kehem kui khama kere ko tako e khana sena go khamki. Tamakha khama tawo ko tako kung kwa go. Khama tawo ko tako kung kwa go kabu si di unwa sa ako mati nga te kwa kini di nga oka. Taka khama tawo na khama si kwa go kehem koka sa esu go di nga ki. Kehem kui khama kungwa atlama go be. Nako tawa gobe khamde hano no aki khama ngate no khama mikate khama kanema kehem tui khamde mano a akom kehem tseto kho khama kaya kha ana kho eno khama khatlo a go tse a khomtse khama yom khama khoma no ho khoma khom tseto dima kham ta hengo cha a go khama go tego nga wa otlana dia ke ta go gama ona na kwa sitswa nga wa tseka dia ke ga mo sa ka go be ke mtu ya kham kham tswa mke go ke kana kwa ta tsa etete ga ma ke tsa mswe go sa ka go ga ma ncam kwa na sika kana ma ncam te a ke mtu ya kham nga kwa na ka go wa kwa ta kwa ona na kwa e ta maga tsem dangwa ke tinkha ntite raparata khona tsoma e kanetse kha a esa tikhansen khati a ona na kota kwa khana nga o kato khati a tsharo kota kwa nyo de kirie a tsho tsara kwa ha kha yo kha a te tsentse tsam ko tse te khango sana kwa ti o nga se oroko no tsao ti a te tsonjeng am go tse dik e te kha ki tsao kwa di gara a wa di tsaka ka khari a te kha o tsone se ki kham tsone se ki tsaka amen

0: Exca if emo 107 bank owe down on Yakama says it, Tomago 20 minutes it and Yakarma water. Yoko to at the end of my papa and go to Temu, Tanago Taco Mua, Arsenal, Abasi, Kotako, Humako Taco Teta, Nagotako Tete, Kadidango, Teki, Awata Hajite, Akatika, Hitu Teta, Mahate, Tengu Quite, Te Utako and Data Tanako Teka, Aika, Dikwana, A Temu, Arsenu Quitu, Teu, Okati, Tame. Uzi ute kya tik ehete a inatako na kleu na ta kunya kaiku na ta tie kaiku na ta jamana kaiku na ta jaro kaiku na ta kubui kuri karita. A kleuk ehete a kleu de tamahano teken e de kai kleu te he ye te veta. Te ye te ve kleu te tamahano te ye te ve na ta te ye te ve rikata te saise gawa te ye kadeta. Te ye te veta te a I ka te hoi te kuoma te tamahano te kuoma te bekwa I kara hate abasietik esu ike kuomi ya kuomi tama ha I ke habana ka abasita kuomi ya kuomi no ha I ke habana abasite a I ji a hitu te kuma asen kota ko mu asen tenge ukwete nde kuri anima nomba kuri anim ata yom ka hate te kiri kota ko te kum te uta kuna a te uta kuna ti kuna a te uta klu te ukunt uti ya keke ngana ate mu a ata iyete kama hambete ndewa nga kwa tako kuma kwa tako nga gobe kwa iyate nga kudeyata kamti anjango mungu miku kwa nga kuite dinungo hako matita ak ami kakaka nga kwa tako ami kakaka a ateta chichi yate he ha ii kaheta maha iyate kea uwa e no hata maha ha si tunhuna ndeta si uwa e hate gwe kam he ha akam abasi ya kwa tako kuma asina no haba na kaka isi te kwa tia baiti uta ako nga hi kwa jiti kumti ta hintamano ti kuma tibi kwa ting itaino nji ha hoji baiti ki abasi ya kwa akama tiki chitlare kwa ta nga kamji haji Nute ta ako de tamaha. Hintu te tanakota kwa te. Tan tami ten miya tve te ngui ya te ti ngu kwe ya te tanakota kwa te te sata. Te mua anakota kwa kuma asin. Te ta ako na ta ako te. Te u abasik ehe. Ina kwa na mua a na kwa kuma asin. Na ta iri karita numa angaiki numa akurishika numa uki. Ti khara, te khate, kwe khate, se khase, kam khakam. Ti kere kwa ngana kwa duro kwa abasi ya kwa tako kunya kaya a abasi ya teka edi ike a ti mua asina kwa ti kuma asina ti di mua asina kati kwa naka a ma ehe che mkwe nu ma ehe che mkwe veri karita ti ngam ti utrehe na kwa ti dikutu ti utrehe.
1: Ekka.

XKFM 107 kowe tonu nyege tsama seise tsama go 25 minute jete nge karma kwa ha ta ji tsam ji o tsa ji ke ha ji nge go kokoma tin kwa ha ino ga ka bori je iko di ga kokoma a te iko tlae kwa go ta go iko tlae go tatin o nga ji ke so the young man of platform den drag kennis that de vandag gaan meneer Piet Groenewald se groepe vir julle kom sien op platform 10. Julle weet waar julle hulle altyd ontmoet, so wees gereed om met hulle te gaan praat. Julle weet wie julle almal is. So julle gaan vir julle kom sien op platform 10. Meneer Piet Groenewald se groepe. Ek te anakota kwa hanga kwa groene mngo kwa tende ta nge ukwetwetwe atla ku tshwara kota kwa tla ku tshwara tinga kwa na ji atle a ya uru khwata venue ya teta ga a koma a teno a di tsamje ga ji te tla ku tshwara tinga kwa na ji Mandak ya orwata mandak di ink enu mandak di ik enu mandak di klamitik di ik enu dok enu klam kotikwa abasik di I ama ehe ha akuma agurikata a etang di tongo chao am dinu ha kuma ate chao am ki ha ukem ka kurum chom kuma kwa takwa ha aratama ta ha anka ha si khebe tkwara kwa hankma tam kwa aintama anka si arate tam menu ha tam kara kwa tawa anka dikama ha kukuri na kwa takwa ha tamata ka anka ha go parana ta go je gajim kwa khomka tsamata ima very kare nge ga tsamje ga di very kare ga ga ebe

Ska if emo 107 o download nie getsa metse ska nie getsa mo go 40 minute dzenge kerma go tamate a da tsiye mo go ta ko ndi kuri kwedzi Yesu ika kona dzi te aba se mo atveri ka ta atano ga chichi te kwa am ga tama atveri ka ta ga tare te kwa am ga kuma ana go ta ko ga dosin ga ga a idea kuma go ta ko dosin se a tsamdi ka tia ata tare ko tiko chichi ko tiko ata tsamdi ti aba na go ta ha yo tano ti ma I mura wo heti ki tsaita kare tata makhano tingin ezika maamura woshi oza kia wata etin ya tidisi kara inka dirikata aji atemu wa asana kwa teko ma asana ke hema ndi kurikwe mba kurikwe ta teko ma asana kwa muwa asana ti maa isika ti ya hii khomk ezikita kwa ti ya kwa kwa kain amatia muwa tekoji kain amatia wawa tekoji kain amatia kain ya tekoji kain amati jee tekoji kain amati unwa tekoji akoji tia teta ya abasia kwa tako mandara kwa tako kain mjakunga atinu ti mandara kwa tako abasia te veri nga koji ata akoji ukwa na jite kuma ante na ta ikar tem chirika mwotam kite abase kate anko jite abase kota hank ema te mkunya kaima jaro kaima jamana kaima ana kaima te kaima jamana kaima mwotam ki ubu ikwa tikwa kaimja kunka di mkwana ma te ngeta ya dikate abase kota hank ema chichichi ya kwa honi kuna kwa kipa kipa kuna kwa ta nata hinya timarikata ma oka kata tiko ma asana kota kwa timo wa asana tima ande kurikuranu tima amba kurikuranu nata tiko ma asana kwa ti uko ma asana kwa ti abase ya tikesu ike nao tiki a I khoji abase senu nao tike ti doa gurikare de ti nama gurikare ta ati mua kwa ta kwa ti abase ya tikwe ti abase sa kama ki ti kama asana ti mwaka abase senu ti kia inkawa gurere ti doa gurere ti undoma gurikare ta a ii he e a kunyi he e a te kaya a jaro kaya a jamana kaya a kana kaya ti doa gure na kwa ti abase ya kwa ta kwa ti undoma gurikare ta ati undoma gwe na kwa ti doa gwe ta no ti muno ti a ii he e kwa kumka Kom kakwana kai tiki tinhe timu wa asenu tiku ma asenu kota ti dosen sene. Nge I kwenke he kwenye kai diveta hinti o tiki aoku na kwa titi na kwa ta kwa titi he tiu tek eska. Ata inya ti tiki tamakano timu wa asenu kama ya kwa tiki ti kare ta inhe venu ti ngate ihe tiki hinsena kuta man tiki inya tika hinsena kubeta kaya kake kwa na mu ti. Ang ekwa na mu si ukwa na he teki abasi kwa ta haka ngo tingita I kara ye e I sinde ta titi ta ye e I he tingita I kara kamka nge e I he te ngata hiya ten ti anja a I si ka venu adangwe ki tingita I he ti abasi sa te a I zi a mua kwa ta kwa te kia o kuta tin te e tin kuta kwe te te di tuan wa ki jao wa ki an wa ki kunya kaya ki jamana kaya ki te mua ana kwa kuma asena kwa abasi te abasi tatinka kwa nadi ike uwa enu te khate khabana kwa abasi ya kota kwa dosi na kwa vete khate abasi ya kwa ti anaha veti tlareta veti nganata veti dorota veti abasi ya tave a ike eta a I khoji a te utwana a te kuma a kati u te utwana kuma asena kota kwa Ha sena te veta makate ya anka sene dede to babai to mama to tava to ndetu to mba to we ai to te like a an kreuni sat on ti a te ke Yesu ya kwa ti de titansa. Maakam numa akuri ti kimunu.

Kokobinga sibaki gangi XKFM mwana kwa vayungi kambungun. Minister yangwa pangangwa nguling wisisi Ronald Lamola gita ki kawakaikangwa South Africa ina waki America ka tuta ki kawakama kwen. Lamola gita ngdaki kawa ngwa kwekangwa gika gia masiko ya nghiwa chukong agawa. Hina waki ka ang sikwa ngukunga kwa kasing aga bongo hmm. Echige ka ang sikige kwa kulu kwa titwan. Ya meka, ganga ka Washington ga, ya chigige takin etuna, ke ka ang hi Amerika gya tu o kawa ukwa, mgoso hunke nguli hingangwa Afrika musubo ga, ke program ya ngkwa kwasa musubo sun, ke ka tigigi ka ko kwa kwa etikwa yinga ka yinguli ka ogia nguli ngui ka ngwa ka jala si tigigi ka ko kwa lamo la meka South Africa ya tikwa yinga ua fie en ya tigigi ta ka New York ke vekia ta ngwa kwe tanene tuta gi kama kwe ke ka nghi tram ya tumina gigia o kwa ngho eka hiwa nguli singi hinga ki katigigi katutuka o jalan. Ngale singi nwa South Africa ya ngom galakao ya nga mika ready eki nga mika ka e yi tanene si kwa kale chigigi kakwa nga ya kule tema ya ugiyan. Ready e nabake ya nkwa gya kankaya. Kuki Mahmoud mika Frida kakikam kwe ke Djibouti ke kemdisi ke Afrika ngole yi ke ngam redi ayako nial ge takuke ngale sing yi ntu datu ngi datu tisa ka imam chi South Africa aya ngau sing tigigi ta o kwa kam ngale sing ge takuke yi ngi ke saga ke ya iti kwa yangia Djibouti wa South Africa wa ke ya tigigi e atu nglisa o kwang ya yida kwa kale tutoka kwang ya yigi kam. Kai ridi ya chikwa makao sing yi nghewa international consortium yi nghewa ngham kao yi nkaka kala tui u chikangke gamkan e hewa investigative journalism gyan kwa ridi meka ka e si amaka ke ya ta ugi kandiyang yi chikwa makao humeka chigigi takakuke ngawsing yati sa hui chigigi ka utama kuletema redi ugiyan. Chikwa ngui ke uwa eritambo ya dila kambu kuna sige guta uke kenga kandiyya tulakang sige wanangawa ya wa ngumgangwa dwele mga ngukungwa. Ya meka si gwe ke wanangawa ngumka ngkika nghe si a kamsin kwa ka heroin ya ekaba si kwa ngukungwa ya. Ya ching bongo a kagia tuwe malyun randin. Tuwen faiftaka kawa South Africa chikwa ya meka ke kama akra ke gana kuna taki chikwa ya ngole ngka dan ngumka nga ke gama ya ngho Polisa kangwe hanakao Amanda van Wyke geta ke kae kanko ke uo eritambo ya dila kambo kuna ke vege kawangu ke kaun jik twa yenga tu changu kwa ngumkanga dwelem si tigige ka wana kambo.

0: Oya, yingwa atanu kwa dele mmega viki anki kemtin parke ya landros of gang la kaoya u anwa tasi apangula ngaba kyang la fesa tenene kuna un agang tikwa sezi mega sengwita uge kwa kande ya kikang ige tamukule ya mwakaraha wa hitenene gige kuge ukaba ukasinda kaya tamka ke parong aya landros of gan ke veska pu itik de agam tangui hana ko yang afal ke wa ke provinsi ge takiting ai yek meka sike sing ke kang polis ai yang ko angola taga de ke tuma kwa e he si ko a cha cha ke platen club kuna ke kwang tutung gia kwa e nguling de ge si ko tumina ko am yi meka laga nsi ke wana ngaba yige ka yige ting ho. Ta ke ka, ta ke ngwa gala yin, ho ya, ngi ka nsi ke sing yin. Ta ka yi si ke gde akula, si gde wana muko le ya, nguwa kuwa perwa. Kaba si kwa gde ya ngu kwa ya, bongo chin ka nga honor tin tin deisi narandi, kuwa per ya, ngu ya, plesu a gayan. Ta ka yi si gde ta ku ke khali yi, ke kasing gige ka ko kaba ka wa nguling aga ga ke bongo chinga nga sista ka deisen randi aga chika ang yike o kaba nga sika igde aha ke ganggang ke XKFM krim ko tenene dibi tek gige ta sa nguling
1: Tsame teki temono ngecese ka seko siebe amtako seis khamene tenge karakwa XKFM siki no ngahete o borisu tete ko tseke ka kamrete ya orogwa no komana rado a tseke ten khwena yo ka ga mbambara gao te o bori he tsisa ra ti yafta ka punda minister ma internationale betrekking khoma Ronald Ramula kham ale swede si nge ja wo qa ya ngcese ka ha he South Africa ta khono FSA su he ke khamye de kwano an khu dango siki ya hwatita la mola ngemang go je akate se una mo de jawo ai kwana ji nyama ko khama mo de kwano ka go hwatita ngesi amite no ngumusi o muteto ji ding musi ku kae ko manda ta ko ji ta khono khu di te ko tung kara ai de sire di tomako tama nyama ko tsebo gwate ta khono ga ma aka te ga si nge bori di teng ko twa de ji si khwen di kwana a ngi te nge mo se ki te khwezi ta ga ma si ete Washington ki darana ko no ake ga ma si ko ye teng ki ga ma aka ra te si ake nyama go ta i ete ga si nge mo si o economist tama nyama ko te khumo a wo gwe ta khono ga ma fie sa he mborunga kara ko aka te ga si aki ha kweko ina miete si musobo kwe kuti a no akwana siki dango akarama kwe hii kuwana nunguka teko na kiano anguka siti program inti nko jao kate ta. La mula ngema seko korona kwe ti ama set Africa kwe a aha akunga kayete a fie en si o kaisi tau kwe te sansa New York kati siki ama etere mako kwe kukungwe kwana aki tau wati nyamoko hunku hunku anu ahu jisiteko kai kuita tinitinu muwe nata nyitresika tram mandata hambere wa suja ohe no set Africa ta ngotaka kara kwe kukungwe ta. Kurina moite kwanu mtsadze ra kwa team South Africa si mbori e gara kum koma me kai ready na akat kwanu ncesika khana kunta matsem di bori a wovre kha ha ta ready ta hono kha mwesan ma ko ke Mohammed ta Freda khe su ekausika Djibouti ki us Africa ki tsadze ra kwa team Redim di tasi a nail ankat kwa hano khana ntseka kouni sa angye sanate tako khana kwaate na tasi Afrika si o mua mandata han kwena ina ngekwe a mua kukeja kontra ta. Ngesi kurik amna suete kwa hano ntseka khana doote kwa hano South Africa si kwe a Djibouti ki mwote kwa hano a khana omba praka za wuk ay kwa najika mua kukwa tako ngu woku itawa atati ngetresika. Ngesi redi suete kwa khano si aki ha tshek ame am jao o klosi muna ngoki aye nye di hu a bori gara kwen ki hisan ana asesa ta ha ta jao o klosi kino gesi redi khana do te kwa khano ama ho hui tinta nga e konsorti me kwa kate angwe manda ko tin kwena inango swe che mkwe tinu kwame maki aman kreska tinre ta akwe kwe a wa artambo tau kapare mfraji kankum ki khoi ku kia mwakwe tamboro nga aki haa a dwelemsi nga kwe tiko tonka te ta aki si ko khoi ti dwelemsi a doi ti kwa no heroin ta nongye ch a tonka te nengye kwa 2 million randi saisi ta ngan 25 taka kuri kom sit afrika koma twarati akra ka gana ki tako ngunwe a ya ti dwelemsi amo ite kwa nungu mkwom di kwe kingyao kwe asi khoiti. Polisa na kiku ye kate kwe Amanda Van Veiki angkati kwa nungu khandi dri kade dwelemsi mboro nga ke khana kwe a u artambo fraji kanku mkapare mki ya khoti ngeti dri vyeke ziki. Aki doiti kwa khanu nungu kisi ngeti nyamati vyeke ziki Kempton Park sidi e taika o ke ngam koma se tegwe no sesa gwanam kaija kweta ha boris o khiri o sei si dimboronga kwe a khoi ko kyango dimboronga a geje di kabul as a di a kuoka ta ko yela go a jago karati a no ngi a kwe a sie ko data de perus de taika o veska pusde ki kuye kate kwe a falconat ki a mkunda siki a kate kwa anu kako kwe a muiti tiye sesa ita haa ki nga ongu ye a kwe utuji ki platin glufu ki a ki sesa a kwe unisa khana te kukarati kwa na angaya ki kam khana a wokwe a ki muiti kwa anu seiko mboro nga ziki eze kukara kwe taanu aka iti kwa khanu khana sisa ta haa ya mwoti kwe kwa kwe a kia uwa kukia kuyo aki isi oiti geje di ndarata kai a kwa perdi angi e kukai tino honra tintin desa ndarandi saisi kasidi a nga e kuji sinya sana tie mwoti kwa anu anga usiki teko a kankai no siye gwe sista desa ndarandi saisi kara ada te o bori ete ya haya kutu omangu na kawana te bori ya kumsa in akhire amno yekska FM sikie.

0: Ska FM 107.7 tono 9 tsama 7 tsama go ta kwa 18 minute jenge karma khunu ngongoro tsama atate a tsanye gore na matlo go te darna go ta kwa mo ka dima vene kom ka dima North Cape si o tsa nwa nwe ku mo kunda tsa ke goro ka ma u khoma na aba si ha ka ma ne manda e ma da ran e ka go ta kwa kungwa kwa si tsitsho ma go ka ma teke na u barama tuwa gore tlom ka ma tloi ma gore tshutshwa gore aba gore ka ta ndo te mo kunda na mo kunda je a darna go ta kwa mo nyamuka kwa Alexander Bay ga shwe u khoma na swara swara na 17 ska e ka ba dikwa ga enna man mo ka 29 am ka kuma tlo ma tim o tsam ki qara kam khama go sana kwa ka tlo tim Kalfinia u khoma na ga shwe swara swara na 17 ska e ka ba dikwa kubusa na ni mo ka 620 am ka kuma tlo ma tim o tsam ki qara kam khama go sana kwa ka tlo tim de ar u khoma na ga shwe swara swara na 15 ska e ka ba dikwa kubusa na ni mo ka 320 am ka kuma tlo ma tim o tsam ki qara kam khama go sana kwa tlo tim Kimberly ukoma na ga swe swara swara na 17 ska e ka ba dikwa kubusa na mo ka 520 am ka kuma tlo ma tim o tsam ki qara kam khama go sana kwa ka tlo tim Kuruman ukoma na ga swe swara swara na 15 ska e ka ba dikwa kubusa na mo ka 320 am ka kuma tlo ma tim o tsam ki parama tuwa go 10% im ka Posmasberg ukoma na ga swe swara swara na 16 ska e ka ba dikwa kan kana ga 21 ka kuma tlo ma tim o tsam ki qara kam khama go sana kwa tlo tim Season ukoma na ga swe swara swara na 17 ska e ka ba dikwa kubusa na mo ka 320 am ka kuma tlo ma tim o tsam ki qara kam khama go sana kwa ka tlo tim Springbok ukoma na ga swe bo boro ga 18 ska e ka ba dikwa ga enna man mo ka 28 am ka kuma tlo ma tim o tsam ki qara kam khama go sana kwa ka tlo tim Sutherland ukoma na ga swe swara swara na 13 ska e ka ba dikwa qang qana ga 22 ka kuma tlo ma tim o tsam ki qara kam khama go sana kwa ka tlo tim Apinten ukoma na ga swe bo boro ga 18 ska e ka ba dikwa kubusa na mo ka 520 am ka kuma tlo ma tim o tsam ki qara kam khama go sana kwa ka tlo tim te we te Kimberly shi o tsa ki tsa kana kwa kwa namka Kimberly ata ko tsa ma te di ate tsa ma dikwa ga ta ma am o tsam ki bara tsa ma go kwa ino e tsa tswa di te a ngung tswa ham tsam ka nte a ba se ka re go ta kwa anka ata no go teng anwa qare go ta ya u khoma mka ga u kem ka ga aba si kwati kwa charak am oka venuch aung am oka ta anta te kung kwa te tema sipani ya kung kwa te di kwa ngin charak am sipani na anuch aung am sipani na ta ta te ngunwa ha kwa ngin dim ngay koma ta khunu aji ate tama kwa ta kwa kuji ate kwa kum kurina khunu ui ngay mka ngu tsi kwa ti kwa tkoro kwa ti kwa ma sipani he sipani tsi iji kwa ngin kara khaji aji te wokuri kwa kwa ngin kara kate gui dita te ate mu dita di tia fie jiki khuna kanta maka wokuri kwa guyate kwa ikara ate mu ate wokuri kwa e wokuri dita maka no munga aishin chik amma am wokuri mwotam ki ek am nang ek am musobo na musobo ma mukunda na mukunda mka wokuri khoji musobo na musobo kuji a wokuri na kota kwa hama idi mbora ma am di mbora ma gyam di mbora ma gom kudi mbora ma tamakhano khamu wa akheri oye kha anka tokema ngandi sipani ya siya kota kwa kai kwa hata a iye kare kota kwa koka tuwa ngata jim am ima khamu wa kano kha dosin sinu khanye hemu wa antika eta aji te ngunwa kamsi ngun edu makite ya kata te tin kha te osin wa kha te tin kha te kika kha ta a do kha edoro kota kwa khamu wa kano kota kwa khakuma asen ka kwa na kha kha kiti he ngam kha kha na kwa hintu te di kutu sina kota kwa te tanak aite abekwa hambete
1: Eka

0: awa cham kya enu kum kumaha awa tamato yeba.
1: Deu tiri garoti, deu kwenji nu deu doji, de anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
2: Ngui ti atuka temtama ti utonha ti rosia si. Ti ukweko he ke hema a ti wadista. Ti shwesha te u gweto twaji se sha si kweji ti khoi anga ki ti shwete ti shwete ti shwete ti shwete anja ha gakwe nu ha tinve ha kakwe di kaya ki kunta ha mkakom di oca ki ha kun ha gakwe nu ha mkakom di oca ki ha kun kum kum tamate mushobo ki hambe anja ha gakwe si kakwe si nu kakwe ma gakwe si tabe ha kun ha mkakom di oca ki nako ha atun si nyama kwa akun si kanu ha utwa ha ise si tanga kwara ko se go tamaga ga he mo wa go ta tseka msiki ata ti tun ha kunya ga kwana ka ata si kunya go kunya go be ga itsete kwa ka ko mki tseu tseu shen ga he ma heta ata nge ha ga ko si tseka maki inu tsan tseu sha tsan tsan tseu sha tsan ha ga ko si u he go he ha ga ko si ka ko ma kunwa ko ha ajaro ma go a ha jete a ba je ha ma jawate ha nwa te ha u tse he tuya go tona te ha ma jawate ata ha nyana ko ha hi a hi ya te tati ho ji am kom di kuri a ya go no ha ga ko si di che ka di kwana ka ha kya bana ma ho ta ha ma ha ma ga se na ya go ti u ko he kya bana ho ta ti tse ko en tsam ya ta ata ha ma ga se na ha kwa ka ha a ya wo wa go no che em ka ha kya bana ma ho ta ata iya an am de puri am damasi am gori tamahak ai kutwa nge ya tanu kyan kara tsesi na ko kyan kara khasa a to a sien ta ko tuan hwa ta di ha sien ma un ko tuan hwa ta di ta si ma ofu yago ofu tanku ma yago ne ya kyan karo ya ko kom a ha hi ya te ko ya ya mu he sa ve ham di kwe a kama ya nu ngungoro o ka qobo na hwa ta nyiku ama ya khun karo tango ata ham kwena ya iya hwa tanginu si agwe ha mu ta ma ke agwe be ana agwe nta hinya ta re tsaya o tsu nya item ti a ke nka ba go tswa manu ngagwe cha o tsaya go hete a khom mu wa tebe man ta hinya go te ya tango re ata kunye sa ve ha gbe ko si ha aya de kunye a ha gbe ko si ha khuwa a ha tem ko a ya ka de kwe ha tama tan ga ko sho na ko kyare ka sho te ata ti shwe ti ti sho te kyare ka na ko a sho wo ji a he kwa na ha ta ko sho si wo kwa na a na ko sho ta ma sho hi a ji hi a te ho a to sho di ko na kwe ko ku nu ne wo i ki tin ho ta ma do ro ko se ki kha ho e tu i kha ho ta ma ti o se ta ma se ga ko e kwa na i ta ko se te nga kwana ka se u qaba qaba siki che ka te kwa hambe ti mu se u gako aneki hambe che ka te kwa se jara ya hita ma hambe kwa se nbe se jara ya hita ma kwa se nbe se ki ga se ma cha te ngi sho se o ga se ndi kwa se di tre se nga ma ko a qa ko ka toro kwa a qa o te kwa nge se nga ma ko se di kwa a ko ma qa re ko ta na ko hi ate dinu ngo che ka te se nga na go beti e a e ka ko mata na ko se ya etere mago ka ko se ta na ko etere mabe ka ko enje etere mana hive ni di khaji ka etere ko khaji ri ko hu nya hi se ayaka o wa go tiem kwa se ta na ko tiego no a tu piti di se a tseu ko wa te kwa hambe na ko ni damite u he kwen uru dambe ni thoro ko je ta mu be anja se tia ata hi ya tenu anja se wo kuria te se na wa te be u wa se ngie hu nu to eya go twato di kwin ate di dam a twato we twato we to ka twato a gbe ko twa ha gbe twa di tamaka na kwana ka to di kwin a tse u sha ngbe na kwa to ate ya nga ko te awa ki ti ya ta te shwe ko te te tuna di o ka ki te kunya ta kwana ka ni ya jwa ne te ya ate nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya he dinu te ya ate ve ni ya nwa hambe ni twave ta ni kenel si rege kwa te di mushobo ko ki hambe kenel si rege ke u karate twa na unwate Za kwa kwa ta ma hakun se pere ko tre. Nga kwa na ka kwa to we te u to di tre a to kuna de ok ona ki akun uya te kwa to kunya te dinu. To kunya te ngo. To o kuri na kwa te te din kha a te tsa o ko di. Di anwa khere ya ti. Danki.
3: Danki. Ke nwe ke dino ti tsara. Ke mo wa te go di tiki tsana te. Ka tswa tswa kwa. Jwa tui a, sa sa tui a. A tsona a a te be. Kung kwa di. Da ma ga mo wa ko. Tsam ke te te da ma ka tswa tswa mo tswa ko ma kuma. Kum ke am ke am tswa ma ku. Na ko am a tsinde a tswa e ko tiko dinim tswa e ko tiko hom dinim tswa e ko tiko hin tso ke ma ka ku ma tsa ya go. Ba tswa tswa he a, ba kung ha tsa ya go tsi ya man da i tswa. Na uma deru kumanta i dinga manta i diga manta i ta kung he tse wa gwe kwa na ziki a ko ku ka wi nwa ma ko ka ka a ti tsano a te ka mu a te te di tswa i ya te ke tswa na ka i te ba kwa ka tso tso tswa i ya te ka tso tswa a ka ku kwa mu wa ko go ko ta ko tswe u ta ko ku i tswa yo ka tso tso tswa ki a re sen ka tso tso tswa je a go a te Alto toto kiyako kako tako. Aya di an a gobe si ti yago tsam. Nwe te toto kwa akuri kwa. Kwa akuri di kato toto a. Tse ka kwa ahinya te be. Mwa di ho a. Toa e kobe. Tu musobo si ta yako mwa te si kunya te kwa na kwenye kobe. Tse di musobo a. Te unwa te musobo a. Ma antre ka unwa kwa yaka tun kwa unwa gwere. Kwa e ta si unwa gom koko ma tiyo wa gwe. Kiai kwa kotako, te mosobo siki poko waka kiai koko ahambe, tama tseha dik ato tua a poko siu, tseha dik ato tua a go siu, tseha dik ato tua a kabemba siu, kwa nasiki tkan kara jeho ati nito, di tkanu ati kau, kau ati kanu ati kwa nahe tia kamama tkumu ati kato tua tua, kato tua anke tu yako tkan ati, kato tua a shure o haa tamaha, shure mgo mahuwa kuno, kwa kwa tati ya kwa hinya te ya kwa ti kwa wa hunka te. Kwa wa ti kano wa tete kwa kwa tuwa kwa te kwa e kuti ta kwa kwa we. Te o ta kwa kwa we. Kwa wa ti nguya te. Kwa mchaka kara tuwa mke unyama kwa wa ti kuya te ise ti kuya te nge kwa kinya te tama. Kwa ngwe kwa wa te dini mta di bori ya ti kwa horo kwa a eyo di ti ya ki kuiwe kwa wa. Tama kha kha kwe wa te bek a tso tso tso kha kha wa a ma te kha kha an ta nya te ta kha a wa te kwa nam ki a tso tso a tsan kara tse ya ko a ya a ja ho ka te nwa a ja ho ka te kwa na se ki ti ku ya gwe wa te te kha nwa ko tso tso u ka tso dia ba tso se we a o ka kwe a ba tso se we a o ka tso tso a tso tso a tsa di tse ka makidino am ka tso tso ma ka ya kha a o ya ho ti ka tso mpha Tja tuta kuitwa, ta se kuitwa. Kau tun kau tamaha, kau tam titi tuan. Tio kato toto muwa ku kun kuitwa, teki tseka ayaka. Antwa teo kai kuitwa nchen jahoro kwati. Maantra tesi wawa gwere kai dim kuitwa, nchini kwa kwa teko, ata iya ku kun wate, mati angwa hati tete.
1: Teu tsirika hoji, teu kwenjini, teu doji, te anakwa tinka ya kaitamsiki. XCAR FMCK.

Tsamen tseka seko akh ire ka mo ex ka FM ski no teo bori ekti sarati yafta kapunda. Dridi mborunga kwe a nkhoma sika Boksburg se o Landro se tsaka o siki o srandiki data di akil o a destinate a gako kwesiti a Villa Liza ta qiti nga ekwe nqana kotiki cusi Don Park ke musi o police ke kuye kharata ha kwe a Atlanta mate a kat kwa khano 3 ake kwe ak akoma ta khono tsam ga go kwe atan ye di navye ke ski khana go di ake o a desna di ya de ka maki nqa ona sesa go hana kwe tsung kwa kwe ta khono khuku a mo go ngwarata e ke ene di khona an a se go di mboronga nke ha ya mo ite kwa no ga go kwe si di tsaka ka mangye di donar da kha e ski si ko wo iti nyege gako kwe a nyamsana tink e ga yuli ikroleni su nga osuki seiko umo khaute nwa ma minister em polisa koma Firoz Katsalia ham ane a ka de sing o atesna tin a nyege gako kwe di a iye te kwa khano khama mote no si ngodi twiga kwe a hiye te veta Katsalia anka tukwa khano kwana ji kweji tek unka tiji takhono ik ajita khama mwa tukwa khano kwa kwa te kwa na kwa kwe an ako kwe an kwa tiveta khama suete. Ngesi Katsalia anka tukwa khano polisa na ngeska ngekosik ama kenya mako tiko anka osiki unka titi no polisa na teko ngete no kuna moko anta. Khama a kat kwa khano ngqes ka kha singo ngekwe a amboronga a hieti a yababesi a kwe ataha te tre te gurita tamanu sesa ku su khoino amboronga dik amaki zere sana gota polisa na a kat kwa no khana ya mok atakata no o tesna tia a sesa sanga ga ko khwedi a uka esika siko damati kya kere ki moroka ki sweto ki woiti a polisa na kwaka tkha mbunga na akitina ina moko khana aka ngesi ina wote khua natakunwa tireta nkwesi oti sidi kitina khana sisa atamak eza kukun kata kuye kate kwe a demakacho nevu hilwe aka tkwa khano nge kwe oti a khata dote kwa khano kuri a duenda kajiki hata kwesi ong o siki khuji tesna tink aji gwana mkha tseka a chanu sanveri khati no hambe ngeska khana kya te ngo khana wo khu a maki khana gya o gureta tino polisa na aka tkha si khana o namba e kiye kya kwe o kwa kwe kitamata khana a aka ngho si kamata borisu khiri oe Minister ma kha kamuji seta za wokute kuma Ronald Lamula kham ane anka tesi za woka yengtreka sit Africa ta hono fie es ata an tewni sa kana dangoski ya wata Lamula nkhoje anka tekwano treka wuna wote dorok ay amu tekwano ya koka kwa te kama wasintene darana kusieti tete kama anka tinsi ojioka iye tesi unsu ekonomi ateko hunka gwe no fie es ake tam tok tak fies a toka te si musubo kudi tema a twa kuana twa afrikaner na a ina kharama khwati ana kiano am ka si ti kwana ji am la mola ngema sit afrika kona etre ma gwe fie ensu o tsu ka si te te new york ka kwiki ngwe ke ki aki an tsu khwati nyama ko khunku khunku jinosite ko ka kwigwe

0: kwana South Africa ke hekam khasu ane a jaras na kweta ko tram mbere wa si jao si ha tswa ango khana tsaka gata kya tamanu khuji ata iyetve khuji a ada teo borete ya ha khiri khiri ngin khawana borete tin ire kam ni xka fm ki qeqisanyen
1: khakaba 5 ke kanwa aga ke xka fm mona kwa bayunge kam bungun Tikwa kao si keng hui kaya kamka ke Boxberg a Landrosofo taiwa ga ke usrandi ke kaya ka chide yang kwa gya Villa Lisa ya chukho ke kwa tuma Down Park kunan pulisa kang wihana kao Atlanta mate ke ama ta ke tikwa kao ye chigo gya ing hale ta ke chide ng cha na vike ang ke kao ngkauti ning ya pulisa yeng kwa ngui tikwa yeng kwa kwa tikwa ke cha keng sikon yi meka laka nga wa chidi ya nghe gwe donor da gakya ke kaon ya ke kle si ke wana ya kle sen ta chidi ng ayi neha gisen tene ni nga kya yuli ke ekulu reni kuna yiku ke kawan Minister yang kau jili jingwi ngusi Firoz Kasalia meka ki amata ki kau ka hewa chidi ng ayi neha meka tene ne kwa ngwi a wa ti twin ga tan dum a u ti twan in in in ka salia ke okuya mana ng si kwang a kwang ba ti de hin ta ke ka twan hwi wa ti twa yin ga ma kwe ka ku a o ka si tan wa kai gi plan ka salia gi gi ta ku ge polisa si ke kwa ngi ti to u fe sa ko la ta gi gi ta ku ge yin kwang a u ti twa twa ama ga ke yi ta ten ni an twa ta an ko ga da si twan yin Polisa gita ng take kling aga fisa ke chidi ya ng hin naktam sige wana dam yang gya moroka ke soweto kuna sige gita a kamsen. Polisa ke tisa chitwa kabaikwa ng hitiga ng hike o he kligang uke ge itigli kwasa ye ke kamsen ka kang kwe hana kao demakato nevel welwi gita kuke yang ke kling meka siang amaga ke ya kau watuinda ka gani kunam. Da chiganke o ya ki ke sitene kale kone ne to to kan hin kalu kele chik thwa ya ng he king he chika ng he lagang ku ge kwa si geta tisa hm ya kon ya police ka trofona yin hm ai fasin minister angwa pangangwa ngulinging ka giga Ronald Lamola ke khokke ka wa South Africa ke America ga kha thoda kho khama khwen lamola ge ta ku ke ka a wa tswa sa khwe ka wa khangtsa khyan ya o ke hana khongki kang ke Washington ghanka ke gha o ta ke ka e America ka wa to qaba kwa muso wo week on ke yin hi wa chin dele ke ka yuga khangoli ka kha wa ngoli gi sing ka u gyan lamola ge ta ku ke South Africa aya ngaba sing yin he si a qengaba wa fie en mega ke New York kuna a ta ta gi gi ta ku ke o ya ka i ka tswa nga ka qe ka nga tram ga e ke ka dibi ga chigde ko jalan na si tin ya ke gang gang ge xfm kham ko tene ne dibita sang

Exka if emo honetin seven owe dono nyekame achte kamakotakwa 13 minutes in gekarma watam ultam gite a dianguj awata the delum kits ankuna abasima kwatawa titaya yesu ya mankotakwa tri mankotakwa adi a ankara kotakwa triyeti kwa imenziyeti kwa imatariyeti kwa imachichiyeti kwa im ama kaho matitamjika ha ankari kenganu ata ha tri kotwa iko ha wotim tamkino ha ha itriyeti ta ha im ha tam ta hun ha aswe hojitama khakha eswete taka atako na ina swete kwa inkara ina abasete je nganuga abase kwata ya han tsok eji takwa khakarishina kwa nganu tsitsirina kwata kwa tsipa tsipa na kwa tsitsitsi ya kwa hon kona kwa tloi okwa inkhoji aji a na takwa khomgure kata a kwa khomga tsamji khaji nji kha tsamji khaji ateke kin koma te khoji khaji ateke kwa kha ateke kwa no khakha ke go kuri kwa khomagong.

0: Extra FM 107 owa dano nyega kabelo te kriyama kutawa aje anka dika skarewela. Tseska aga itlamako 14 ga minute zingye kwane. Tsamji kwane te anka dikwa dini nge etam kwenji na nge e kwenji ta. Te kwenye kwa kamaka jita te kiwa kwa tsamji te ki aga inta kamako atlame te anka dik e kwenji te uji te kamaka ni. Tamako jete kwenye sa nge je kwecha wakwa gwewe kwa nge tiwu anishuka ti aje ato guyama guyama ya tati nkwaka. Acha kre kre ta nguichi radwe kwenye kwa tangye ukweta akweta. Tonde ta darate ti riano duks nduwe ajim okam a. Ndewa ti kama tek umbure kwa nge juu kwa naki darako endeta tek nge darate darate ti nkwaka. Kuma na ku na kwa mbambara ku nge ukoma na kwa kan isha mkaratu ni khandete ya kwe kaiku a. Stasi juu kwa naki ya kwa te ya woku wa haa ta kwa anu. Kaiku juu anijuga kwa enja teku nkwasa. Nama nu teku je nyama kwa takwa kaiku juu anija kwa nge kamsika. Hawa aneha anka senungu teke kuna ki. Hama ndeta abasi ya kwa nge kaiku juu aneha rekarita. Taku yuk enja kwa nkwasa abasi ya kwa.
1: Puburu miki kuhisa ingi. Nga kuri kwa jia. Ate ingi. Atam kuri te te ingi kwa jia.
0: Puburu takiki. Kwa hii kwe timu watu kwa adinu teki kaeji ka haa. Queen Quang Oldham get in Tavan Te A TV Natak Queen G Queen Tamitin Kuru in the Tatem. Natakao and a joke a mu di tahire queen ho makin yamakota kubwa ku the karata natakao awashita him.
1: Gesi queen twa and datame queen a hati queen satano. Twa dikwa te kam kurite kora him. Koya dikwa kam kurite te kora him. No, ni kao kuin siki tuana hana ke tu ya ka kuin sa kate sa o mi ho ya ya ba an sa kate na wa ta kuya hareta no kam ku kuya kuma anu na te kre hi de he ina te kre hi ta a kuin he anu na te kuin ya kate hi ta kono te ana ina nga maka no a kuin he te kwa kate ta ni ber na si kuana si ka ni te kuana ni ta shwama ni
0: Kakwe nga kamu ati vere kwenye he akam tek an kiki. Tinganu kwanu. Ino akam kwenye siki tenkwe. Nako kukwe tani kwenye sa kumte kwa naka veta acha keke. Tupinu nika kwenye nako kusa kama tuko kwa cha guja kwa kucham kwenye. Matinu inu kwenye antako na keke tahin vere makingu kakwe nga vete.
1: Atako na akeke tahin kwa na he. Kuma atahin timtuma na wa akwete. Nipe kuma. Kama luruwa ki haa kwa naka. Maki kama nga utuko ya aro haya kama ta akeke ya.
0: Takun ngam am ata ime ngike kwa siwe temu wa duweno kwa rasin kwa nama kwa rasin kwa ngike jika veta makuata ma woha. Ndi kuri kweta ma veta ma woha. Takun mba kuri kweta kwa akam nuwa ta kamsiki. Ek amhe kwa jika muwa tukwa nkwa nkwina ta kamisa inu kwa asinu hita tika ma. Ndi kuri kwa jita makuata veta ma woha. Na khandishi yeti nu. Mba kuri kwe kanje klik an kweuni sa atam te hama. Nge atle nguwa toropa animja toro na kwa nakwa kwa nge chao kama te hama kama. Changi ta yama kwa kanu. Nde kuri kwe anakwata imu kwa makaa ha. Dika kaima. Kwa makaa inu anakwata. Dika kaima. Baba inki kaa hata. Nge kweka. Maa kwa neki nguwa na ata hindi tate kai ngu tamata nu. Kani kwa yete kwa kwenye.
1: Ya koma kwa ta nimi ya o manata homha ya maya chinja ata. Kwa koka ya sheta maya koma na kwa chinja ata. Ani di hato kinka amia te menze reche, kenre reche, vro reche. Ahoji. Ya ngata hinkara kwa ta kana. Chaka, chakui, natacha hinta maka. Tateta maka nyungwa kwa nyungu. Aji ya chinja karata. Ahoji ya nguya, ahoji ya dati ya kekele kwa kuwa tabe nungo. Tehi nyanyi kwa nakangu kwa ata, kunto kui he. Ahoji ya ii karata. Kunto kui tebe, kakoji, tamaka ata kwa ta ha.
0: Ti doa te kana ahinya tu kwa ya ngi na anveta si ngi ya ngoma ta kuna ya hinya ta he e ana guyate ve anveta si ta anveta he e kuinda ane inza guyate ki anki kuni sa anga vete anta ngi na kwa uni sa ina anga hewe ina hom am e hom ke e ina disi kasata ina anja mua anki tinta ma kum kwa dika kwa ya karahima ti am kuya im kumtama kama ta ako khaba no kama ama ek am boro karatam koma be khamta ma khamna ek ma khamna hebe nge ara nge he nge kwaite kona ki ata iye tebe
1: no khabon ate ata khata ma a khate tre teko ta a kwinda he so wisa ja ho ra khamien kona kwinda a he ya teke ka go bebe ta
0: Ati ngeke weke dicuca mjika unwe intatinga de go kondeta dikunwa tama heno tse kunwa heno go khota go tswikwa namka tse dau tse ke tsanta go go tse ata ha go no tse ye dino kunwa e go tama ga tse nga go tswa dino ga kota go go ti ambe na o tete ti nga ka kunwa sa ditlana ya go tano ata client no nge go jika ga komo go tawa tsa dino nga go go tswa tse ye go ta kwa ke nyamgo ha ampi animja ga kwa sino pi ki anke ga kwa tsa kwa takwa ga kwa ateta shubu shubu wa ditsamzi ki kwa khono ata ga tsi ya ga kwa kwa na kunja de ga ya bu kwa iti nga ka anja ti tsaita tin di tsaren cheru cheru na e wa ga in shang shang wa ga ama na ti di ma kwa ra ga kom kai di na un khau di ata tsi kwa nga ga in kuma sha hir karita
1: pima ta go kwa te hi de kwa tsa ga gwa tsa ta ka ke mu shobo kuma ta tsaye ma atam ki ha o sham ki na ta am ki tsaya ti ta ta ma tsong a kho ye ntui ma te ko jin pima ka
0: ta ba a kho di timo de kwa de ne e ga go a ki inu ti a go kwa ti ya go je tsa hi na ji ti e tsa hi e ka ma ki tsuya shi e gu tsam ji kana ta e ka ra cha kunya gwe no ngin tswan ngin e ji ka te ki ya tum ya ha kun te u tswana tu wa te u e ya te u tsa ye te tsam ai ha ve tsu e ji ti ha e no ga mam ka kun kwa te ko ai ha ve kwa nam ka nde u ta ta tsa ye te ta kwa wa ma e no che ka go ve ha no na ta ngin na a chamgo ina a ngo manushi aniki rekare veta he chamgo ya teve cham veta e kha kwa kona he tsuni sa wobe ina kaya veta he wo khanya ina a veta shi o iki kunya ta ha cham me cham ge at oro waten mi na tato hinu kunya de kona ato twa go ta twa ko enwe ki shota kwa iyetu
1: eh ga di twa ko e shota me ka ti berena an si jati kare din e twa mka e ki ti no karo api go ga menya he kaye ve
0: Giani?
1: Eh, ka tswa mxa ke a dino. Tla e be pima, go go tswa ma. Tuma, go go be go go tswa ma. A di teng, di ta go no veta si a ne tsam ke are ka go me tswa sa tano. Na ta tsa me ya go ne tsa ma ho na na pata ha ma. E ka mo ke tsa me tsa ma ka ta ke ke nga na go tsa. Ta tsa ke ka na ke tsa a koma ana kwa tswa.
0: Nuna tahigwe a aji a ina diranta ma ina chama koma te ina chama kuihe gyama kwate ne inki kwago ina acham ngwa kwa kutsamziki ina atika e yakota kwa te khogwa gwe khogai maguya kware kare aive nata ina kunya gure karta chama cham akunyika dangwe cham go hinshi ngwa cham ata darana kwa te ko kunwa gwa cham kun datin kwa nge a ina cham ndeta kunwa tene cham ina khaya dangwa gwe khaya dangwa datin kwa haji aji kunji tamana apishi kwa chamia Eko ai ganja kai bita na ta ma komo ta kono te ga ta ta mi te me ngoma nja je ta ko ti te
1: te ga he ve a ku shi wana ta ko shi ya ka ya o he ya gara ku ta kono agi ta ko ma ta na go ni agi ya ngo ko ta ta ko shu mu he ngwa shu mu ngwa ko ku ri na kono agi ta wa ko agi ya ko a ke kham a ko ko nta ka ko ji mtum ki a ke ka ka dia guru na ko na ko gandi ka ba ka mama ka ya ko ya pa ku he u ka ya to ha ta ma u ka ya a he te ga ta ki hi
0: no te ba go ya jamia te no a ke ngo a tsam ji ki tse ji ka tse te ba go ya a be ya ta ko tse tse ji ka ku ndi ta te no tsam o e tse stora e ki ti stora e ki tsam ti te no na o khuji te da ka nda cho undi si no akite ho ite time si no ngia e ka da wa ma akin ngia e ta mi ti hinu aje cha si no akin nga ho o no cha akin u kwe no wa ta ko ko e ta ko na ana a ti no huwe a ni mkuma ho we ni ta ko ko aje ni e undi ki na o ti dim ati guya kwa te dam ki si nga ho ko ta ko ti mi ago a ni nwa ti ti ya ko nde un be twa un be ta ko un ta ma e ti mi ago un mu sho be stora ki guya kwa
1: Itora ke gwi kwa hambe tamakhano ta sinyama kwa jao ta jao ta nyam jao ta jao no ta ya kwa kha tam kuma nge ta nga ta nga go ta nyam kwa kwa go sere ta ya kha go tam tungi ta khono a ta khe ya go ti ka kwa ta gwi ya go jao ta tungka go te ga ga
0: ta khuye nyam ta jamete ma jao mja tikunwa kwa nyam di masiya kwa ta kwa ngoti kya bana kwa ata ti pupa na kwa ya kwa ta kwa ti kya ho ta kwa tingye bushe na kwa tikunu am sere ma ti to ma go ta ta an kha kum kwa nam ka ti mi ago Go tam gan such a tama true wekwamia am tum kyama ata wanae tikwa shi kwin za domki rekare shikuma nimki ere kwit and jacklewita. Go tam za true wekwa tiki kata tisiaka domerat ank a washin kwatiu kwa rekareti washin natama tetaya am dom hanam a kunjak ank atim kitidima atidim kingan atitamahano oho chumaha. Tanoke ajim o tsam geti de tinga tati on seruna ka am guko mwa se te kwa hin tati ayo sa kya be ta ti u anja ngo e nja ti u kai he ti tseta ngam kwa nam ka ti ata ha mutunu na tsi ata hi ya gukwa im tsi ma tinga ka tamano ti ya kota ko ho hambe ho di kona ka aku ngo tsa anja we te sisi penji tsa ita ma perin tsa ai ta ma khanja tsa hene tsa kauti ono tsa anja ngete no a tsa kauka ten tsa kauka ta a ka cham tsa mta ma tsa khokho be ke nya ka a ita ti ngo a ta ngo tsa mneta ya am tsai kwa o mki tu cham si ya kwa ta nge e ka ta kwa ta ya cham go a ti nga ta ke nka ka no ben ben ngo a ta no kha ma kombo ni sikite hire ka re nge ani tropa animja ta kwa a ta ngo tsi ya kwa ti u ka ndoro tsara kwa ta kwa tsi Ingeramja, Tawa Yahatan, Hama, Company in Jate, Tawata Yahuan, Makukurungo Kungu Daramo.
1: Ava Company Kite Akasik says Yako Una Kareka, ya no Yate Kareka, Yakareka Kurino at Barako had five, at Jamlet and the Mano, Jamco Prat and Mano, Tahun Akoji. Jamanja kuwa te tim divundu kwe timanja kuwa ta kongora kwe ta seto kwe ake huto matwana aja ya no be divundu ko to ma to tanu tuwe to tuwe ta ma ngama nta am ya ta e mo om ta ma hamba me khamiya te me ni twani ya te a ka kwinda ti di no ko ta ko
0: ta gono janta mo no tiu tak aid nyam di ma chasiya ko ma ai mki khuta kya ibe ta go kwa tsa mku kanu kuma chas di shi aya kwa chashi kuma an aya a kare ko ta kwa kwena a aki guru na kwa nga ta go kya ibe nyam tse ma chashi to cha na kya ba ti e u ta kya ba na ko ta kwa to chashi ya kwano go atano nkunwa go yi hati kwa makashi kui ko ti kwa ya ite mtamma to atano go tse 2 dem 6 am katlengo abasi ya kwata nje teta dara kwa tete ta mane moka ta ngitsa ye ya teta ino dara na tete ngunka ata dom tsota kwa kuno tsa tsere tsere na nete mka u tsa ngunka ino tonga kwa ta kwa tino na tam to ti om mukundam i kema ino tsa doropa ani mja kunwa kwa tare ai vere na tato u wa hare kareta te we thank you kun tsa tsaba na ya de ga tsinteng etino ino am anima tsiki tsiki ebe
1: Tiki tiki kama kate kwa mwa kwa naka I aji. Ata teka kwenu kamti tima ata kuwa tenu kia kezi omnya aji aji ata wonu chama tako. Ta unka sitora siwa hambe he yo kaya kuwa ha mikatini he.
0: No, chami yangu makabana chati ya kai uka sayang kama nao sanda me jim tum uka chati ngere rema gukuro chati takwa no Anka se duitu ya kwa ite tuwe kwa kwa eno Khamu ma chari na kwa invere Tengete o dao kwa jitama kwa ata I khum tama kaw ti oegu kwa I Dim o dao kwa mtama woshen
1: O dao ma akwe mkunga di ma wocha Dama chubu na iya kwa intama kwa tate Khum ha nyu kwa kwa ha nyu kwa kwa na kwa chankara inye yo kwa Tamuwa ago kwa ija te oji anu Ak o dao kwa jika chakun Chakuji agya o te sa yavana
0: Anji dangoji ukwana jino nge unake cha mka kushu kari uwe cha mya ngecho mka tsama cha mya kwa cha mzika ngo neudi a cha mka kwa ki khashota hanga jino khaka enja wana mka kuntu wago kwa nye tetamano hango kunsa ina ake uti wago kwa nye kutuwe ngo tona khaka aja uwe kha uro kwa tako mises mtuwe towe Niji to muta no hanao kitin kwa uhana ehe no hana uwe e dara tanjangiu e mantahunu kema ya gumba kun ema ina nataha bori katen in twina veta matakun te uyosi kahate koka kanak aikiti kwanaki takata m kriwe in chamsi aki chum.
1: Tana kiare sin kunaki. Ija ina ute ute gutamak ina kunsha na kikashina kwa twa uha beriagwen kwena ina atetere kwa kunwa gonu ina tamaka kwenye temu kuhe uwagwe na kwa dia twa seta wukuri yagwe kene sereha ika kwa
0: aji ina acham ngo khok a tsare ha tuye tin an tsone sa ti ngu yete khande ta aita darana ai an te ke hete ta ma kekere te an tsone sa ke an tsawate na kwa temi yete ai an ta kai ku ma an isam karakian ise khama ka kunwa kwa ta ma khana kha tsho gwana mga te ti kwa tsima te ai u ma tsone sa kha khang ai ku te tsamji kinu te aje wo ko kha tsese ki kwa ko je nji ngu ka ti ta te ngare ta ma te tsho ko kha khati an ton khande ta ta darama sama di kona khabana tswe tsam tsa ya kwa go ta kwa kae ja kung tswa kwa kung tswa ta ding kwa
1: se u ja se u ja teka se u ka dangi
0: a ji te ata kuma kung tswa ma ha na kwa an kara ha nin e ji ka hammu kwa ha ka ji venu ko in ji te ha tswa ka te u ji na ta te ha tswa ka dangi u to we ta ko to we in to te di yo ka te te tsai
2: ekka
3: ya wa
4: Belinda, quit at the cutting.

0: uteki koma mgeuka makani kiani tini ya taa tita manika tiata ya thoruati. Nukamsi kwa nsikate kheri osiki ya kwanu kiani kare ya kukavana inka osiki nukamsika teta aikwa.
1: Itotro silame talisi ateke mdito sika makani.
2: Itotro silame talisi ante mdono kwa sika makani.

0: chik tukwa kaisi chung si tukda kwa a mkama kuya yige thoma kaku wa yige ulan. Teksi nga wa yanga juu seben yo ni kaya tsamka ang kaitane ne diwita gwe anwa mandlanga komisi gangi ki Pretoria kunan. Duye nga gake ange kaon ya uge nga wa yi gangi take nga yi ya e gake ya takwa ngho nga wa ula kawasin. Sembanyoni meka gge ta kuke okuyaka ehe si ketu ngchakon e kwa ugege ke kang polisa gge khamsu ukwa taxi ngaba sinke lakang ikwa gge ka o un sembanyoni meka sa kala tu akwidiba tisan aka khisi gisinga nga uwa ka e ya kwa gge pangakwa ngaba lakausan Da yang kegiya polisa cikwa ma ewa sersande ke South Africa cikwa ma faning kosi Gigi daguge sembanyoni mekat ata ku misin ai ganga ku kigdian ya kaitane ne dibi daguge ka presiden Cyril Ramaphosa ke komisi wola ya nge sike khong a o itu to kula tuna ichi ko ma kang he sigge ya panga ko komisi ai kula si khanu me ka sa tala tu kam ya nga 1520 ke yanyar ke 2720 ya gige ka hana presiden den Minister ya unhewa kande ya chikuwa ma Peter Groenewald mega kaya tsemka ke kawa aga kande ya vieke ke Goodwood aga kande ya ke kwa si gege ya kha u chika nsiku ke tekini ke kapstati kunan. Kha u ka wisisi nyeha ka ngwa gdao ke kanuga si tenene kande ya kwa unku ke o si ekle kakwa kala ngee da a kaga ke chikuwa. Ka nga kan si a kan o ka si a tung kan hea chiko ma ka ng hei kan dea chiko ma kwa o a chik thwa bunga ng ing hale ng. Da chi wisi ka yuku ki tiki ni eki kwa kan dea teni ni a ua moni kai tiki ni eki chika ng hei si a tu kham sing kwa o ka chiko ma kwa gwe ka kukani kan in. Da ngu kwa ka gising ta a ten chik dea kwa hei sike ng kwa chik thwa o teni ni ka ike mana ki kang a dea kan dea ma ni gwe ka kuk wan. Takkan hukum na un agan atik di sabatu taman. Fasin. Ngau sing yin huwa Gaza wiki mana iti gege ta on. Ya, ceng aga tube o nortin faif ta ka nga estra ngai bomba gege kuke o kaba ka isi u gege o kubu ta kake kan o ta dibita kubu ta kan in. Fer inak di nasi me ka gege ta ki tak persindi ke Gaza ching ngang ki gya Israel ki Hamas gigi ta ku ke khaban Gaza ai minister anga chuwa me ka gigi ta ku ki drit decision de chu sing tu da ko kama ku ka ngu ki khawan ngi ka da mana sa tu o khu chu ga ang me ka si a tu o tso ga ga moni ke ten gigi ka khu ta ga e nana ko Gaza state ki vun sta ga kama ko e ge Palestine ai chi thwa ina 20 ku ki khawan da ngau sing yi he kwa kwa tsang ngole gigi ta ku ki ya tu o o hunti thwa sin swi ka tene wa jala si khunan na si ke 12 ki gang gang ya xkfm khum ko tene ne divita sa
1: tsame kare ne go qete motho khwano tin ire tsam ta ko fir ga mene tenge ka ra xkfm se ki no teo borie ata khwano ke sara ti yafta ka punda Burgemeester Johannesburg CD Dada Moreri akat kwano metro enqesika nyamako jawo qaisa te ko taxi akunka te fari ina khang na seta da kungo khana muko dango akhatinu nde kuri kweji adoro pa ke tinji ngo o khana na khate ko taxi yata Moreri nima nyamka de Burgemeester Johannesburg CD siyeti da ko site ko kuyeti sweti sweti atreki Aki ha ha huo hinye ta han kwena ya kare ti ta kungo khana te ko kai kwa tinata anga o si o kai kwa inye iye gure ta. No aki khana kai kwa tin khuji te ti ngo mwe no khuji chaka karakwe ko kun no kare kwa inye kwa khuji i ta kono ke hem tui khama kham jao khami ta ti he a jao ta. Moreri anka tukwa no kwe ka khama suye te no ngo o korokoro sana ngo teksi edi ya ko kun anyamiko ngo meta din tinu ngo kuwa kuwa ka chakano teksi ango kwa ka san tinu ngo ya eno kunwe kwa na kama anka tinu ngo teksi ya kun kwena tauni saka moinu ngi kwa o ki ngo tkwiri kuna ngi yeko teko ta teksi o ma jo sabanoyi amang sika khabana khak AC madlana komisi siki Pretoria ki siteta.

ama ngiye tingu esiki siyeti musupi osiki no khamane asiyeko eti kloka kujukweta haji si ima tin o grupo chochide kitikwe a sabayo ni ngima siyeko musupi nati se khama cham oroha tsantsiri na tsunsa hi tamano khama kunya ku tsara hita no ngi khujiyo ka khama siyeko polisa kwa a kara hita si kham a chochi ku a ngi sa nyai ngi kham ha ka taxi jauski sabayo ni ngima kwa hwita kwa ze siteko amateko kuitsawa go akitoka kujikweko ha am mtwene arati aki ima chochingrupo seta jawaka ekuta akhoro go him sir sandim set africa si police jawaka tekuma fani nkosi sabayoni mtwene siye ku tiyeti a khamsi ko musupie ti kamsi ka mboronga ki nima kyareka tite kwana he president masero ramaphosa kumisi su o e sikhere khwati he a tshunyeti ta ku tsama kharatingo ina o thamen ina o jawjita ina ngo qara qara ta dita kumisi enxa he se kwa go ta su khiri o thame a sie ko khiri khiri na ko khata ti 25 yanyari 2027 hasika president mki Minister a jire aniti a Peter Groenewalding ska nyam kate jire dikwendin de vieke a tako gutu tiki sieko a jire nga ki kwen jire okidina ngamo khoje kapsta tiki te ko musa nyekhe kwen ngamo khoje ta khone siwo ka tsuji ngamo khoje tauka teji jire ki anyi onda ojitin kwa khanyu mujiki nyama ko khoresna goti numbunga na te ko a khoje muta nengi kwehi katengo kwena moko anako dosi ndeu jao ajiri o kiti ahi kurita ngoji ngomi teji aki haji siwoka ngomi kukuji kwa ngo akwe kwa teko ngomi te kwa ajiri o kiti kwa akwa a tamakano ngo dukutu san akau takuno akwa ngomo ko haa kuji ngo muwe ndeu aprogrami ki haareta kwen a kaita ngoji akwa ngomi teji teko kunguka igwe na asireji aki kwa goji akwa waha jao kai gwe tina akwa ateku dauta wogwe takono akwa wogu haa akwa kasna ku ndi huje anakono akwa siyeku akwa jeteku kaa ki jao kakutari ngekusi nyama wata haa he ngemka taha siyeku satraha ngemka khiri ego te borisi ukhiri ohe manda ako hana gaja he aa tlehe se aa karakwati singie kwa tibo unaritin 5 taha dengu kai aa Israel site ko bomba ka giamatin kamzi ka jia khoro tinji a nyame ko anga oiki kom kom ko kho kho igota khana swete kwano khana mote no nguta ko ji nyame ji nyama kwa tinya kha ji ka kha ku ji kwata dita ngie sifir yenak de nasi khona swete kwa khano tahtah presen de sai si angu ji nyame gaza ki tinji tuma di kwana ka Israel no Hamas de ka se ko an isama siya sana fainta Gaja sidi nguo kuka kwa ministri na karati nkwano 3 days and the size sidi nguo atleka khana oki tinta khana siye kumu kwa tinu anguji ngetungu ahanka teko jekuro tinta ngekanyama kwa titita hinyata haa kwa anguji ngoku omku omu kwa tikuwe ahe nguji khajika inyama kwa tinya kwa anguji jekuro kwa hinji teko aita te no aki gaja si o nga oski mwete no vunsta kwa esika yinantonda de palestine ang o tinguo kwa ayo mwamanda atahana aka angkat kwa anu ngwe khana sungu kare ya moko hiyate kwa na khana mwote aki deisende kwenye anako tina di kwenye a chaka hatibe koro koro sana ki ti anako ti nga oskita ata teo bore te ya haya khiri khiri nguna kawana bore tuafiri kamno yekska fm ki te kwekwe sa hiyan

yamisa muso esege ngamke muli wala komtike tine kwa 17 manita ki konke radio xka fm timusi ngita agme anqaba mko program singita manda khama ngiyatswang anje kamge sing kwa ngagita fitika ngwa shumanu je ya ehwa ngko drd Ismanu, yewa September kawam, kam gyesin kota mandag di ina 20th day September. Simbusin, ya gya jabunga ki wali ngwami, elimia ritzli. Simbusin, ma gira kwa joy, kamo gibunga wasi mafidika mukugika kwe sigama kwa programi ngki chong, ma kumisal ngwa mdami ngay program, mukugika sa kakrisi kya ngokong wa mungdani kuna ki programa ngki chong, mukugika kwe gumi ngwaya. Mci digita agawa journal program da journal ga program acang anji ci kam gasun ko di ina 20 September gita wa kesa chwa alzheimer ngulen alzheimer ke kama rika ngwa alzheimer mtine atwisa muku giga sa khugani ngugani kuliti maka gita kwa akondisa kamtima gita kwa ngwa kauka khun giga wana Misoka, waka nghe mahatwisa muku giga saa yurnal programa gachong. Takta gita agmin angawaya. Ate kika nghe mchik digi akama mko kawasi program ya gya komkiche bunga chusya tungki nghe. Jika nghe mchu a angawasmana di 2020 kama gita kwa waha vindika chule ngachu vindika ngachu kwa nghe wa bunga. Kama wa dawagani, kama wa kikagani, faral kikagi kwa kama gakau, ya nungka gehechi musila geyo totutu giga kukunkonsi. Kulaka hong, chimusila, kata nunga wakachitike ya gea chuli. He, ya nungu, toa kong, ya nunga wa gani kala we chula, kika o kuma, sa kama kwe kwe, ufuka nkwa nkwata numaya. Wa ka nghe mhasa ula silam. Magita lea bunga ke mtan jiwan album kumagi kongke Radio XKA FM. Muku giga saka krisi ka kalutom ki kaa mandaha kuma mki hachwang. Nana kwa chi mtini chu agmi angawa kwa mko program sun. Mumina mmagi kwa giyami ki kong oi magi kwa chi dami ki kong. Matina atwisa muku giga kwe kwa nga wabunga. Taya, chimusi mha agmi angawa program ki gang. Geta asa fita. Adura ci digresa ko program ten gehe a kal utom ke ko wala musan ke ya chon

My life wa muso a nse ge ngam ke mbuli wala kom te ge yalfe kwa 41 minute ge kon ke radio XFM se mo se mola ge le kom ke tene chu a gumi angwa journal a program ke wala si ka qhisi ka ntine ge ge hokang wa ke chimo se ke ge tswang ma kamali ge mo ge go le ge go kuma ke thusa mo go ge ga sa ka qhisi ge ya u khama ke qhika he wa alzheimer a ga qhika wa qhika e ga tsi ka gege dawa amungu kang ama akichi khisi ka ama ka amsi ke pringa wa ngwa ngwa a tumasi ka tini gita thakwa nawi u khama khwe ngamgege sa mugu ge ka koi chusin hi u chige he khika ka thwaka gya chi thoi fer alga chi kha ka takang hwa tu khama ga ga thau ka gita kwa agya tanghalma ng khawe awak kwaima ofu ma atene a wanaka ke a tlhoke ka tswang wanaka tene gita kwa a kham wa tike he ang a yo ya u kwa a kwa he ka tena kham wa ka tsi ama kha a tatanywi ka ke makula gita kwa kai he mso ka ng ka tene ng ong wa kwa kwa ka khiti ge ka wana a ke letter ka tlhoke ka tswang ka kha ng wa kham wa tike ka ka thau daga hanka ba ti jela sang muku kawisi sige gi kwa ukhama mung dani khuna mthwa ku sing hi he chim chu akulu u kwa mung ke mthwa ge ga chang van ka tene ge ta u kham wa fisi se khason te ti kam ge sa ke u fina e ke fisi se activity ti tene akwa sa kham ku u anu aga ge ga ku mung khonya ko o ka thwa nkhe thwa ge ga ku ngwa nkhai ti singa ti ke ngana kwa akwiti of stressiti of agya ngwa nkhai ka tene wa tika mangwa he ang a uriksha he ngwa wa amu ku ge ka tsa tsika ke ang amongo he ke kan kha ka chwa chwa he ka u a demeti u amongo he ang hwang hwa kola kan agya wona tsika wa alzheimer aga tsai kam gege sa kajila khama ko unwa aparin nawa ging hi u chima gi kwa trigger kai ka chima gi ta kwa waka kaga gi ka gi wa khong kha gi ka chwang kam gege sa u kwa chige he a thwisa mu ku gi ka kwe u wa sing hi u ka bi sisi ke ha u khama a ha son ti ti dene kuna control ayula to truge ka ko so ge waka jila sing u fina parin nawa ging gi a kwa ge chwang o hu ge ku otike thogo nkhama ku seo ke a kwa gu kha nke nkhai ka tsha ge nwa stressiti o ha mongu ha ka ka ka kala ka nka thwisa mo ku ge ka ku vindika o he ka he pari nwa tene wa ku tum khama ku tsi khwa sin ji nang ko tali sin si so go sin o ge a khuye so sala lieva ke a kwa sa khama ku a ke chimba anka wa khali ga ge ga gani khuna o hu ku to ma tsi thoi e he kwa ka ke qan ye he tutru kwa khoi khwa ghanqa ya kwa ngu kha nge nkhai tswa thoka ku to ma tsike wa negative ka tsike ngongo a mo ge ka ka akwi ofu ka tso ofu ke ge kwa o he a kwa nna wa nkhai wa nkhai ka la kang a kwa kwa ta u a ka wa ke mongo kai ka kwa mo kha wa dimicha ni ha ka ke alzheimer ka ka ka wa ka ngem gi ge sa wa si chi mo si ngi re go chu ag ngo program ki ga nga magira sa fita te dura chi gra sa go program tin akulu tom ki wala kim sa ngi ya chon

tsame temono teki ekka o go se 12 ile xa mogwa xka fm sikino teo bori a ta gwana qisa rati yafta ka punda pumalanga si taxi o ma ta gwana se o ga koma jo sabunyonyi ama ham ane a khumwe xa mogo toka de si madlala komisina ina tema tebeta musupi ayata kuyete kwe a no kuwa tebeha musupi kwe nge kwa hasu u tuenda ha mboronga sikita. Hama aka tisi nge mboronga kumisi siki hama ya te kuswe veta ti kwa na a kwa ha tuenda mboronga ya hama aka tukwa no akingo kloka kujiha kweko si ima kuri kwe kloseta za wakaya hii mboronga si akitesna hii kwa mlanga si abuswa tahunu kwa hafonteni su anisip mwalanga ki hisana hiya ahe tata. Khama aka tukwa kano madlala kumisi iye anjasunu khama kuni sakate kuswe gube nata ngamboronga ya kumuhireta kwa na igwana mkha sesa jikweko haa okheri orokata. Presidente Masero Ramaphosa ham anenja wakate kuk akwe kwa ansi ikwa moko ikwa tamakha kha

Un beskryflik wa moso nga onsie ginam ke muli ola kwamte ke 12 ka 25 minute ke konke radio xka fm chmosing ola gita kwamte ke giti gam ku khoshi program ge konke che bunga chu sha tungkin hai ai program anje ka gas kwam chmosing che kam hwa sambu samthwa kam program ka chong agita wase sa chwa fall prevention awareness ya smanu mchagumen ngawa afidika qaqam di 21 September kuwa 25 September ngamanda ate uke freda ke age anga wakana bunga ke khaliente ti wakanda soko sun chusun ni utim chu akwasa ukwa mqeqasin lege khakwa qhama akaqhau ke ku ige khola ige gatutuka wa felaham chimba genkwa hawa vindika tigegea ohe ya ngongwa ya maa kakawa ka achule dia maa kutu ya kahi achule wakwe he smanwa mgi hea ukam ukwa National Eye Council yegea ukama kaitaigi kwa kam waga kau ngani kuna angu watu muku giga kwe kwa ngi wabunga ke tika e he kakang angkuchule ya aga chike ka khafar leke ukwam tene gising he o manila gising cha ma thisam ku giga ku o o ka khwasa qaqa ka vindika tsisa ka chiji ka hanka smana ga no sim gita aga wa tang aga khutwa chike ka tang ho bivi ho kwa he ke balance ye nwi da kha ya kwa ke ka chwang wanna kwa chem ging he kwa tatri gi kha gi kwa khama ga thau iha makle gi khama khoi no ngwa chi malu ma gi ta o chule ya o chi malu ma ka gi ngu sa ki khui a o nguma ya le mang ya ma a tsa tsa chule ta da am hela gi ya ma tsa chule ta gum gi ha gi o fu ya kami o fu gani kwa gi wa chula ya gi ta sa khama khoi khui van ya kwa sun kha kwa gi ka ola kwa ti ta kya ti ni kya kwa ma di ka ti ni kya ma aga thau ta achin nga ka sang wa tu mugu giga ku chusung ngai u keche ge kholi tong ngam ta si hi chi chi hi ku e ka ka ge gya fersakhta ga kama khoi nga wa chi ga hi ngo ngo ta ta a ge ka u ka ku chuli u shuma na ga ngo si te ni gita ga wa chi ge he khu ge ngai ka ngo ngo khu ku ge ko chula ya chimba e ya chula eren sta ga chuli ka nka ma khu o kwa gam ge ngam kwa mo ke chulta dam he ge ngabi ki dam wa ga i o fa dam wa gi a gam wa ngabi kam ha fa kami o fa ha ga ma ng ke o chin ni ya ha o ke ya chula ha o ke ho ka ha ga la tin ha a khu ma ku la chim ba e he ka wa chi ge thwa wa eren sta kama ku ga chim ma thuisa muku giga singhi u ncha ma thuisa muku giga wa chu gani khuna ka vindika ti singa ti singa kwa again hi ke ka ngonga wa khungi ka kwe mu chuli wa ka fitika si wa chu kwe ge gama wa ka ke felakha wa chu pen ngwa ka gigu ha felakha pleki wa ka fitika si ke ge thogo ntama ku siu wan tata nuida kha kwe age he gama ya gengia balance ya geng ku anghawa achunka ma agita u jawata kofe la kha kasun ke he katang unwa kachi de kakawa kasa akwi ma agite ng khawa si sa chi cheng na koka ma wachalo ofu kasun kachi ke ho geng hai he ka chi khwa to tu tu ja kwa to tu tu chi ga wa kwa fa kwa tsiga la tsiga a ka kwa ka ta asa akwi tsisa la tsisa la fitika ngwa tsing a ka ngi ko le tema a gita kwa apaki ga a ka sun tong ng mo se kiki ga ka ngwe tsi khong ng ha ga ba ka tsiga tong ka ka ka ba ko fa ka ka ba ta atsuli mugu ge ga go tshusi ngi u tsige he ka ka ng kwa a be vir u kwa ya ngong u le bo sisi ka khong ngi ga kwa tukakaba hatu chule kwa atukang kaka ungu
ta chimba ehe kaka anung ka kula kanka ehe ge atu ka thoto ko makle ki khama khwe nga wake achi malulu maka ng taka ng ka ke khui kaka balance kula ya mobility kula ya chika ngwa bevie kho u kwa ta ng kwa u kwa achi ma ta khubu ka chi ka ka ng ge kula kan he kwa kan kan si tisinga tsitsika hankang ka wa tsitiri ngongwa ka ka nungu mukugika ku sakwe khadira nda smana angya tswang siale ya bunga mginsin he o mtikas ye mgi kholenga ba awa tikhwang aya kan tusia awa tikhwang ni ha tikhanga ya tike he yang ku a khole kwa kwa gya khola fela khapliki kwa yang kwa bivi khwa fela khapliki kalmanga mgita ngi mgita kwa sin gi mtsu kwe si ge kuga mtsu gi sin kwe he ngum bang khama khwe chimbu si e he ngum kwa age khola ga ngum bula ga age ta ngi ti ga ang o khama khwe nga wa khwi aga sa mugu ka thawa ga jula ko la kalmanga kalmanga tini da ka jula ga ge thaka ga ngna tna ngama ka ke angi kakula kangatini kagita wa problema ngau ngumgala uke chula kakule ngama ngi munga gita u akama angi uwa angi waka ng kwa asa kui ya fu angi waka ng kula angi wakula kwe sa kui wafitika ngawa ungu kika akaka kika ngi waka uke sa kui kakuga wa u amungu yula yula kala katuya tsi yula kakina chaga wa u amungu kala katina tetsi problema ngau khatere gita ka ke mungo problema tamgen sing hi uke tsi singa tsi tsinga wa baya belanger ke tika tene wa baya khafar lekin kam ge hi totutu asing hi u magini chu ojila ukwa om khievan kwe him ge he gama mugu giga kwe chu sing hi uchi ma tu sa mugu giga uka kwasa ka biskerem u kitya kikwe ige gama ka hwiki failakh wache ige trokwe nkhamakwe siw wamgita ngei chimba kakaka kwa kama aga kaw kakawa chimba ea kadwi kwa ngana kwa dawa mako mgita ngei dawa muku giga ngung fitika hao dawa ki ngung kacha wa fitika hao asha kwa tu gumi kawfa ngwa chuta sha tu a u hao uka ta ngwa khubu waka ya bana kum tene tototu giga giga anana kwa kata nkhai khama ga ga khu achi cha kum thai ngung wasi se khwa swa ka uta achi cha kum sung kwa giga kula giga tanga achi ke ya a ka khaba ka ka tua ege tanga ung ta kula ka hanga wa ko ehe tik tik ga anwi da khama khwe khwasa kitike anho kwa so kwa ngo abiskirim ukwa ya ke kwa ya ge gama no vindika tsinga tsitsika wa ya ngo ngo mukugi ka tsule ka sa khama khwe khwe kama chimba e ya wa tu mukugi ka khwa khwa nwi di ama ke nga nga nga ka tu tsokoni he ha mena ho nge ga go tiri kwa nka nga sa tu tsokoni ka makrama ke kwa gu akum o nna mena ama gita nke o tsinwi ta ke okay atira tatini gita asa akwi wala kan kakka gita anwi da kha a ekan kan si mugu giga tumwa ya ka singa ba ke kam ka khwasa nga ba ke kam ka hawa ke fela khan he a vindika o ti khisi ge ngunga wa ya mugu ge ko ni sa akwi ofu ngwa ngwa ka ngumma wa ka kuma sikam ko asa awala si muhagmin angwa program ki gang gita asa fita ta dura ci gira sa program akal tuam ki wala msan ki ya chong

0: Si e kya kya reki kwem dao ma kap stati kom ki da ko te tui tui ti ake khana to kwe si ngende kuri kwe di ngi ku kwe ti he no o tes na ti he ka ku kwe chu he a kwe ki khana kumak ae wa ko te kare ko khana kama ma te kha ni kwe ji o ti ji kenten par ki si ki kume yo kon te kere o tom ki si kwe kwe kwe se nka ta freye ti par te he khesu o Kurokusi o na dausa ne a kwa masuki kwa zona talke nyama kosi a karati. Tuwe iri kamu kwa mtesi kwa kweda mbore a kwekwe.
1: Kakawa aha ke kukulu kwa yini ke ekspe ifem mko wola ke tigde ya mko gya glantra mko ngami nga morosani wii kwa usimu wa mink avayonge kambungu na waki yafta kapunda. Wola ke tigde ya ngim ko gya ghantla mko ngami nga morosani wii ta yin ngim ko gya ngun a kwe tam kwe Kulisa titwa kawo yi ke sing hi ke kawo ka ngi wa tiding ay neha yin yi kawo sing kulelere ni kisi gya kuke wana Kretane ni gya ta sa ta titwa kay ngami ke siya pending a ya kapsa di kuna Yi ke kaya kwa kala ngi ta a tue tue ka kai ti ding kai si si tre kwa kwa gani ka ng hi wa kim ten par ki kunam kaitene ne gu gita sa ta in ka ta frit par te yi me ka yi de ong ya ti kwa ke ti kwa ba ka nga wa ka te ki kai si gu gita nga ya yi par te yi gu gita gu ke ong ya kwa ma so ke kwa zna tal kuna kwa yi gu tuya ki kang kang ko gita kang kang yi ngwa kri dang rin

0: 107 kuheta khono niege FM tsama tsheska te monete ke twe tsama go tao 37 minute tsinke gwa 23 minute he se go tao e ya gwa 3 ire se go tao ka di sanete Reinhard Khulabeka punda manda ncicane onyo karaqa onisa ke ikwe atano go e go tao kungxwa sa nete ana go ke tsamjika te mo manda ncesikite xa kwa te ne ke tsamjika te do wa qwe kwabeke akwatshe ikonde xhamaqeda akwana tsicane onyo karaqa onisa ke xa ikujitaba te banda ncesike xa ikuchwaqo ne xa ikujiti duete te aguye kweta kwen kungxwaqo kwa dauma am kwana ite mote sana kwa te ne te mkhumo corona kwa te akwana jika te kwa tuwa kwa te kaisinza kungwa sana kwa tau te musa te o jau jita mantate tuwe nkareta na nge vya kete haa kwa sikite munu doner dakha ye soto na soto an ohio karakta unisa keri set Africa so o sikim akwana jika te nge ukete anengo te avasi na kwa tau te muna ta ikarango te tuwe nkagureta soto ye a tuenda sese ntuenda kwe am kwana ete mungu wa khase kwe tau kwe wada kam esa ea wada te kaya kutuwa saan ehe am. Tiu anisoka timi ya kwe ti onyo karakta unisa kia nchao ti kunku sena kam sewe kia vate ngu se radosi. Wanana kwe tiu kayaka ati he ti tuwa kwe tau tonde kumata akuta na ngu kwe ti onyo karakta unisa ngam na ngu seke kia nka kohoji to o keke kuji kwa na keke kuji kome kakwe ke isi nza te kuwa deke ya khateta. Na nga eti duwati kwa na teo na kuri o vye ke suire so anisu oka haa kwa ara timi ya tente mokana o gara kuji chan kuji ya kwe tau kheri na kwa ti tuna aiji waka nga eji akwe. Akwa na jika tengo kai kudati ya wanata saa kamji ena nata ikareta. Ni hiti o ten uruti sonda dingo. Kia nkamji ateke karante. Nyo kwe tau muu te uesi kuwa kwa jifiri irisi kaborie. Boriso kaisi ki obet ndani. Hamkame awoko ina. Akame sikheri na kwa tikusu na kwe tau ya anu. Koko da kiti te uekamji temu akukai kwenu. Nga yate kena sinu foifu sika kia uwa kwa. Niti u anisoka timi ya kwe ti onyo karakta unisa kia nkau. Manda anta unisa kia ndi haa. Ara tonde kaya kwa kwa tau kuma. Data mete akad yenan 20 September, 20 season, 20 khane. Iti kankawuni sa kia nkau. Ara dosike tuwa kwa tau tonde jama eto watikate. Niti kia vate, niti amatetu. Nkarakhan eka roho hiti ote ke kwa tau mu. Manda edin eka wa makite kai kwa gureta.
1: Kai wama sa? Haa. Jago kete ku sa kaya ma khunu dala keka jago ka mama jago ka ku ke balangi tinda ku ku tante kawa ma ka ka ku ta ku ta kai ku ma khunu ke i hang gon ben ni go ke ki khabi sha khunu dala te ko jawa ko

0: Merten Sivank Ohe Tahono Nyeha F M Hangim Toli let Donald Deke Karten and on your character on his Ikechan.
1: Quito
0: by quick I could was a hearing it and on your character on his Kenny the or Kaikweti do it te Avasikagun a sad comes in the tag surek on a e carita quana temu sad comes kit and on your character work of horo em. Kanuwete mu September msa sikecha sure kwa nucha horoe kwe ukata kwa nangia cha nguwa kwa tau munu kunu kwe vieke kwe kangisa sikecha kusuna kwa tau siyetinu examene cha garasa akwana zika tiduwe titetua kwa tako kwa kwa kwenye temu wa kwenko nata ina ikareta nge saasi ina uosa hiyete na kwa ndewu kuzi ina hiyereta kwa ina kusuna kwa Oktober muka siyete kwa mchika ina anahwata ndewu kuzi ina hiyereta akwa mchika ina gase na kwa Oktober masika kwa kwa tau kukwa tana examine ina siwota kwa na examine kwa temu ika ikuven ucha garasati ni chayama kwa tau avasita chaka ya kwa avasi nga nutu enpende chaka aji di ikawusu o kienkeji.

107 kuhe takhono niyakha FM sama tsaka temone teki 3 xama kwetawo 620 minutes nge kwane DJ Sibu reading your mind necan onyo karakca unisha kyei xa amanda adese kwetawo xa ikwahata tidote tecance unisha kyei sa xa ikuchwara tim temkhumta mu corona kwate xa kamtama subuna kwate te vyeke gwe ekwetawo vyeke tse ku ntwasa ne te ana kwa ga donor da ga tse he tso tse soto tse a tse te khone kho kwe tao te kyare ka mu ta te ti ya kurena na da te uta kho ne tsao tsa mjiki te ta nda a sinya ta nda je ta re ta te kai a tse he na ta tsiya ta na ta thorona ta na da tso kwa ta re ta kwa na te tse tsika tsiya te nte we te ana kwa a tsa kom kom a wo tsa o tsa ka mjiki ne tsa spatra so ka kya ne spatra a tsa mjika hambe tsao tsiki te ta nda u tso tse ana jauka tata kunu kun atunu ahono nata kuwa tita kuwa siki kunu kwara ahono nata yewukia avasi kwa kii tareta ahono yego jite kata kuna nete akai kwa nete uta kuna uwe hambre ahono ngego jikunu kwa nete ya kwa kamjika ntate ana a kwecha uta kwenu nta ana ate kaita kwenu ntate utwana ate kaita kwenu ntate ungori na te kaita kwa nchika kwa onyo karakta unisa kiri no cheka ngone ejiki te tu ta kwena kine te kwa tuhoje ta kwena te akrevita akiaise na hingaji na kwe tau te kwa uto ngute I karate uta musobo sa te ta ta cha uta msiki ti uta kwe tia wanate te mu sure san eji ya oro kwa te ne te uta na komsa kwe kaiku kwa sahinya te kamjika ena okweso I kakeji kwa na te mu sure san ya o te kamjika changi ya ukweni kie kamjika ti ekan kai kwa kgotse o sa ya gwate cham kai kwa gweta o tsuno kuchinga a go dzikwiji te o kamjike tsan tsewa kwe ne temu cha kuchinga shoka ha ne cha a te ba October nngwa ga ya gwa da te munu kuri e tsan tsauni sa question a te kiki ati nngwa kuri e te fraye ya ati dati dote sa si e te tsamene u examine ya mate ne cha tsuno a ba sieta ba examine am ja classina ta ba akwana jika temo ngomcha o studio roastere na ko ngisa tsa mjiki buka sinde dzama kai kutsha u tsu kwenye khwena tsha wesen ta tiyatena na kweta u nqaka wesene he o sa ti kunwe teta go beti u buka sinde ti twata go khomona tsuno a tin iri ti nwata no ti buka inde qani ye nqha si ya kweta u dri ire sika tsuno ti sana e firi ire ne ti bora sho u fene seis ire ti kuwe kweta u ya teno ti tsuno sana gono a ire ne ti ya ma ti qani ye nqha si no thuso o tin ire ne ti u tlase ne segeri tsa u studio roastere ti dote tsa nqoma gwa tan qani o nyo kare tsa u ne sa tseka tsa muwa gwe ma afaka a tsa tlase ne ta tsuno tsa engels nqe tlase ntan guye tano engels inde tsa qani nqe uwe tsa mu densta o afrikanzi inde ti twagwe vunsta hantse he tsuno bedrefu inde ti twagwe donor da hantse he no ti address kende inde ti twagwe temu ara tsa kwa ku kara hwata ni tsaki subuwa go tsa u tsamjita ma tsa manda ya go no tsa gara ga tse kamjiki ta ma he tsamji a dukuto ni tsamji ti buka sinde tse u nisa twangwe tsi kwana ete mu tsa u sa tsamjiki tsa u qashen he no tsa u sport ete gwana mkha a qeisa ga sa nqo o qosa ki nngwe te ya ga te tsa tsa tsuwe a guye kweta o ete kara go be buka tsa gya ma go be tsa u sport tsa gya ma go be na go tsa ku tsinga guye go tsuno tsa u qashen singo go qhuzi ke tsanga go be a jite hi a go kete kwana fa kanze ya nte tsuru na go qoshure shure u ta go no tsa tsuno ke a te kweta o mora gya o go tsa a ba tsa tswaka tsa u buka jita ma tsa kai kai temu na atate I ka veta ti te tsuru veta ti ku ku ta ma qashen kwana ete o sa tsamjike te tseunisa abasi go te nngwe go tao te mu tsa o raporte ti dote tsa a go ro go tao tsa o a classen o tafre so ams wa ga tsa nga go ra go no tsuno tsa mu o engel se tingye ti nngwe ko pendesika drika kwartal sikim afrikaans se tingye ti nngwe ko pendesika bedrei fo nngwe ko address kende nngwe ko ne maqaji tie sa ti tima jiti ki keri na ti ti ndeu go jiti koma anyana ti ti tsa muto sure ku kwena anqaji a tsa qase nngwe qaji ti dote subu qase nwe qa ve kwena nngwe qaji a tsa nngwe mgo mkwitsa o tati ne tsa ku itsa o ka go kwana ji tsa o qase ne tsa o tati tsa tsem qaji a qase na tata
kwana ete mucha koma ate boko jimuto cha cha cha nkwase ntati mankaji tiki keri tati mankaji tiki subuta tende uko eti kwese na koma ate makisi ni kase ne tiki kwiri tako tati akono tuta mjika chunu mitri na achangwa shure sinyama kwa tuta mjika chami ti ufa kanje ngete iye titi kase nsindete eti neti jama nati nge dawe tikuwa tini heki tiki yaano kwiri tako tati heki tiye kwawi na maheki nga heki aise na teki ya kati kwana cha kase nkweta mite tuta mjika ata ikuye akwana jika nge ukwe nati gara kago kwe cha sure kwa nucha okuye sitama sure kwa kwa kwa e arati miyate nu cha kuchinga kutama ngabere hati ngu tamchika cha shure banka shoka nguenu cha u kaiji kase nso osu mwakate kwa na cha tuwe npende sika ngeesa kiati na kukwa kuresi kamate kirimisa angienu kwa klasi kicha sisa kwa na cha nyama kwa tia shokiri ya tituno cha shure banka shoka nguen ya cha shure sikurika kwa ejika ndewe cha kase na goreta kwa na kase ne an ohi okarakta une sa kiri ngte kwinsike te mono te ozao ak ete te tia kiri jik ete tamano te akasi na govenu a kiri jite kwese na khasubwe kaiku kwa govenu kwa na echa kasi na watan kumburo jite kwe tao kwaresi na gojiti kwinsike ni ngte kwinsike te mu metrike teke te kante une sa metrike kakase ntate taba ayo sa metrike kiri ven kete muta rekunu cha kuranda kunwa kwetao acha kino cha akina kya tati jauji cha metriki ya kumako kure akase na kwahi cha ndeu pepa uo kwahi aho jika nkiri akwana jika kumjau cha sure banga shoka ngeha kuwa ngeka cha si sure kurika di cha mjika cha tuwe npendeka kurika tiyo cha na kwama yo cha kunwa kwetao kasen kwa na kimbarili so osu wakate muwa di kasen unga kwa jikan onyo karakte une satia na cha diha jikoro manga siki cha kunwa kwetao kuno kasen na goreta kuno universiteti kuno kolichi antia kasen unga kwa jingwim kujite muono tiha sewuka ngom kukwe kasen na kunga jikuno changam heutuwa de jau a tsanga mguwa di ngom a sa shure kurika hwada tama a khodzi tsa klase ni tengi au kwere guye kok ende ti shure kurika hwada ngu ati ngom be tsumdi a hewutu a tsumdi ati cheke ka ve taba tsanga wa kwa kweta o muno khadzi an tseu jauji kwe a cheka ho wo o kwiti kwane a khone go jetsa wo hwada no tsa tsangu je ngom go be tsunu kwena o ji tswiji taba no anguwa ngom ite tsuka tate tsa u pepa tsa khadzi tsa khara hwada ni tsuka mjika ngie a tsa siyo kweta o tsa o kamba ne ngomwa kwa angu ngomkwe ne chakuna ateko kaya goha na kono angu ngomkwe asuri ete kamjike chami heji tingu ngomwa kok heji na kwa anu cha anna guya kwa anu chak etere kwa aki cha akamjika ngomwa kwe cha pepaye uwa kwa kona jika kuna cha kaw kaw heta ikara ngom heta ikara hite mu ya utu jau tama ata utu so jawe cha si anakwa anu chakuna kaya go utu na ta jau korita nemu akamjika changa kwe kware kwa anu kware na kwa anu tuna anga utu jikonu tete eko shika chaki ne cha cha ngwe yami anga ngiko cha kwagwe ta kwa anu chamono chaki jawate nkwene ahonji ahi ana cheka kara kono chakunu kamni ya tehonu chabiela ni chami cha wa utu e cheka rahata ya kweta ugui ngiko e kwagwe temu aji kuhuji teja akwana jika tekwa atek ya hati nite hitio sokiri te kwere jaro kwe tau che mkho jese si kaya kwa kwa ta. Kwa na jika ngye uke na tiwa kwa u jara hai kwa u cha o saa kamji. Kwa na e cha o saa si ke a khoroe a ya kwe an ana kwa hanu saa ete mutu ena kwe cha kuchinga si kisi kana kwa hanu cha si ete kwa mene usure ya. Ne cha si ete kwa mene examene cha keng ama kwa ta ni temu kwa kamji ka cha examene keng ama kwa hanu. An kwa uni sa cheka ve cha keng amtati. Cha awa si kwa da kwa na jika cha jana si kwa. Examine a cow. Akora jika ti garaka go hang ek amjiki te ti tim temu a kai ti twana horoe e teuka tane te kai kuji a yaka te un ai jikin twana te chechen te mik e a sa atan ya te no mi a te ve anja shure ho chang uru na hwago tao te sata a cha ubuka jinde cha jama cha kai kucha o wesen na ne cha aka sa kamji cha ujiki kasen a dinta veno a cha o ka darada go ta a ya sa nga matena cha mi cha o buka sinde ya cha o go tsa kasen go tsinge a dinu wana na go ta o ya cha mkoka kasen kuno cha o ka tisi a dinu
tio buka jindeta mano tisi ni chamkoka kasin. Azi tinho jini komsa chamziki ingi okena ti garaka gwe ke usena khasa ne uruti chao kasin hoji gwana mha chao kasin ak etek kliye anatek ekha deta. Big Zulu.

Narten 7 o heta khona nyaga FM MT no jiji tatete tayiqiya made ni day akade bleed mama na icana oyo karakce unisa kyei 14 minute jite kise kwetao eya kwa bori ete xa ikuchwasa bori sok esike obetindani tende jama gwene amtsamisi kwetao gerina go ati khusino kwetao yate nete ana kwa ikoko tatete tsamete komkara gatwa gwene ti duete September gwana mkhaham kwa hanseje eya kwa tite kleuka sa kwa natsika ti duete ti atsamjika kuwe kwetao ya kwa kwa kwa kwa kwa chara so anesinja kwa na ite mungu yoma kwa tau te kata ti ngutamjika ngia ate saati kwa hanseje September mte ki karati nji am kwa na ite mungu September hame ngao kate woko kwa I karakamati nji kwa na hesika ti duete te ti ate saati tate o kata mje am kwa na ite antoni sakavana kwa tau barasi kwa Take I could karate September Miam Tamjikim, not a kusinoko hamgauka take kusiki ya water no te tamje when I te ungungoroji te jauka kuroji a te kata te mu tumati tamachaka ngara tamachakam na kukamjika aroji chakuno kunga tati sere a chau pokoto e kitsaku kwana te mu. Ke tamjika stora soka kuisin kungwevem ne tsutsamjika temo aka go tsika tsa tlhausen a tsake ngweka o re gwata tsamjika a tsiti o tse ka o se o ke eng ke je te ke 13 ga minute tswa e ya gwane te ana go a itla go go tsitswe tsanjita ma ata ke ga

107 uhe tahono niega FM kama tsheka temono teke 3 kama kota 55 minute tsi te jao kara khwano 5 minute e ya go afire ere e se go kota o ka tsam ne fire ere se ka bori ya bori sok e se o betndani tende jamago amtsamise gere na go ati khusu na go kota o ya ten qoqo ta teqi ya go tsai kwe go mtsamgete go qwe ne tsara di ka a te twa go kota o tsai kwa go to utseka wesenrati Reinhard Kulabeka punda manda ntse so ntse kawe kwete ya haltwa.

17 o da gona 9 FM tsa metsi ka temone te ke fire tsa mako tao 940 minute jingi e gona o betindani tsane o hiyo karakce o ne sa ke ntamtse atende twa rado so ane so kana ke ntamtse ka te ana kwa idara kwa amakai ku tswaqwe ne tsane tse o ne sa ke ntai ku je a tsamtse ka te woqwe de o manda se o tsaila tsamtse ke te mo bori a te kai ku tswara go hano bori so ke se ke a ke ntai ku je a te woqwe a kwa hitu yo teng uruti nge kama ngevye kesu o manda esikite tsewo kweta uho obet ndani kaiku tsa mea darakwe nande tsa ntewune sa temono te ukonhe kware kwe te kwa ahunze kasina kwe kaiku siki tira ina artikula bika punda kusina kwe tau ya ahwane te mu tsa me tsa ntom kwe te uoklo manda ezikite kie tsa mzika guwa kwa tsa me tabane te uoklo tsa me tiduwe te te kaiku kwa vye te boto wa ita kwa kwa boto wa ita kwa tsa mzika kwa onyi wakara kini tabana cha sae kwa o te tsa mzika chata machanki eshe na unge khang aro kwa itikana takhere yita komyote kama akwana jika tewe kai kuda timi ya govete aroge akangwe manda so eka ujikine tikien ka unge komka msite wokwe te jauka kwa utuwe nkara uwe si yoko itao ngebuto site kana taite saa koko ono si yoko itao te uye sita ntekwe tengo cheke uove ngebuto sikita makihem kwe kama ngo tuwe nkame kaya kukwata nengu temuti ava siyata kwa te ke September te mono kurina go sa kongwe ta matimi ya govem anja sino te ke ngabe tsa mengwe heta kone te hiti o nyama go ita go ka boto a boto ta me te ne tsantia musobo boto a ti te ngetse ka te mono yi ji ka ta te ntiwa ni shoka ti khata te ye apple di pierre di tswana di te mono tswana a tsa musobo sirle munta ke ite tserukwe a tsa woga na a gone go jitekwe ka te yitse a ka a hono teng urubeta ti tsara nje te mo te ka ta ti mundre a te ka ta ti tumati a ngara a mbatata a te a go je ka ta ti kwa na te mo tsutsa mje ka a go jo ka tsan o yo ka re tseune sa tseka kwa na te tsena tsenwe go tsa kha wa qete unje ke tembera je ke kone ka ta kwa na tsutsa mje ka te mo tsone korota ma tsa sia te tsa kwa tse go e ke tumati a hambere go ta ngara a hambere go da ke go ta o ka fie ke si tu kwa na si tu no ya ka nke ya tsa kana hi ya tine tsan o yo ka re tseune sa tseka tsa ungungo ro shwa ga tsatswana me a ke guri kwedzi tswije a ke si dri tuwe kwe tau ya ka tiyo ti tlonika tsa tlonika ra go da tsamtsi ka tlono an onyo ka ra tsone sa ke a tsamtsi ka temo tsa o tsa tlonka sa tlono hi ya sire tswa si kung kwe sta mane tsa poko twe ki ka ka tlono mboroto ge a tsa tlong a kona tsika te ungungo ro tsara jinti yo te huwa go ti a ungungo ro tsara tswa tsi an onyo ka ra tsone sa tseka kwa kwe ya ka gwe te ke tsamtsi ka temo sire sika tswi tlonuta te ava siya kwa tamano. A ngungoro chara kwe echa wono an onyo kara kwe unisa cheka a chara suwa hacha kunu kutamjika cha jauka. Aji kom kamsi te wo haji otu enke kie kamjika te umanda jenhiti yote ngama kewa eyi.

Wala wa faifi ge XKFM yang he a hanam king hum wami fresto mang gumbu. Sebi organisasi yang hewa Afri Forum ang taki ngulun akan hulun sepisak au kuit amatama kwe taki EFF ayin nga wa Julius Malema kastiko pulin nga ba si ong anaya ke ku o jowa pulin nga ba si kamayang hanam hulam kawaka ehe kan aga sekolah nawa ke uska bukuna ta ya ke hanagin hula ta liya ng titoya ng twagi o ke hula ke wa chungo kang aga wa ke dawad ma ta ya kula ke ngayam ta ya hewa ngau ke Bergview ya koleji ke ma ta tiel Jacob Peterse ka kwasa kang hewa Afri Forum ay ganikuna ke la no khalia malema ayin sin garak o general fikile mbalula eti ke oskapun ay ele area ngi wa vilong sa wa fun dile ka de ta chibisi se ka un yi nge da ku ke hanam mbalula ta kang ka un yi ge hana peter se ke kho dang ke kong ke april ke wa ke hin i jangu ngaus ke ku ka ke o hana ga em ta en fiye ka ke sawa moku ong kalukule chi thwa ngui ke le ya ng yi ong khama ya ka nga ke ka sikula chi sik a hege a kha ta ke chi ka ng ta ke kunsa ka hi wachun no tang o chi ka gang ke kunsa ka he ke wa ka ke sikula khunam ta fak bon kusatu ta yi 15 de ngolun jangung nau yang ho ke kondisa ta 12 which is 15 ke October khani duty gege dat in age kan jangon ngau ya ke galaga ya kun fesi centrum ke vege ngau dang kong as ki tkan ngang ngage ka yusi sin si ke la he wa fak bonding ji thwa ge sawa muko o hun kung kang he wa yi he i ke la ya yi o hun hanam kawa ke engle mang si ko ge kho ga wona ka to si ke ku satu ke yi vanga President Kam Mike Singange kia iye fokbundi yinghe wana havu ke okam ta special aka central et friendly committee paling nawa kusatu ayi veta chike ngwan hokwa ke kam der takhan ye chon jangu yu ongtung ama ong tikaga tikaga gang ke galing ga je ke chibisi gan kun uwa ge jangu ngawa un khane ji duin ngam ku satu engulin un kan ku hanak au zanele sabela ta ken ya ta ki yi ki hana u khanu hm ta ki jangu ya un khane ji duwi ta atu ta ku wa ki kam nuim ta dri unutin tu fef ta khan lok au hm ta sam sewa ki kong ye chon ke ngulin un ka un sku ku ngui wi ken am ke le yang ya wa chung hulam ta gwichi ke i ngulin aka police commissar sin khang tebelo musikili ana ko etang ui ta chibisi se ka ngke box ber he ken hla kung supisa si ko ehe hlo ko de ki dafu ye gan ngin hla yang he ki wa kung ke jabuli le mtimba ya he yang ngung ke donor da khatam ke villa liza ke kwantuma down park ke box ber khona sin de sin khum mtimba ya kling ka chidde o da ga chit khat in ye kha yi he ngi chang ya chon ge gani ngi ka ngi wa ekro le ni metro khuna si ki wa nam police ak a ke hani kan ko da ge ka e ka khon ko wa ta khung ka ki ka ngi wa ta o ga ge gi ya chit khat drink in hale he ko ge ko to wa ta ka wa si ge a kham sung u ten le ya ngi si tia ta afisa

0: wofam kwa wuzila kakavita kakula nkula statu kaki kawa ya kumsila si ike hana kanu taki yipli ngaba yi ohun watu manera ya ike kwa mku sing chunga mpli ngaba si ngohun o jala u yale lewe si ta kawa si ge a kama sing u kanu yin he wa hangula wii ke chitwa mene chu apanga ki a kank ege mchima kang yi anotu wa kai ke kong kang he wa chunga kaga ke kaf stati ya chonga ina wa ke lukasi ige dagin ya digi ngawa kem ke dam kun ikrosi nasige wala awa sezi masam kun hum ke khoidam da ke kam gita khak anawa kan ke bor kun hum ke tuka
1: specific sing hum ke podcast tru gumen ngato oin e ya o he asan nga ene wa ke ka khisim xka fm ke vige ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke navike ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayang kalukule ko anghi agia asa thung ke sbc hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kandam
2: sbc thu bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun min em ke he ki ha ha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com ha a ki he tam shwe ma gwe

35 minute ngxakinkithi enqoliqinqosi ke konke iradio exkepem ndimtyekiye simtye nqotiqolothi kbemtyola ke yichothi ethinikithi enqotati nqanqwacu i-5 minute kihanetine kamba imtya tinikiya sikamaxe ndimtyekiye simtye nqotiqinqaka ya uwa practice studio venke ipanqova ndibekihemxhom tsanqa ibilungisa obilungisa kihenkhama iqinikunam Ukum teki kwe kikna tangi ya wa tangaganim iniki visuala longsa ntagi asanki kawtike he agi ya wa kwa agi kwa tanga kanu o agi ya tanga kadam tiki gi kandarusi ku tanga chowa kwa chachala tagi ta tanga chowa kwa kachadam Ngikhonile ukuthi ngaka sakuthi ukuthi akugisa akuke giyawo tamazi tike agita uzelaka ya owa senta yakani kuna doge tini he kwa kike kalongsa ngikawa kakhisi gen ngodela kanti ntagiyasan ke kangala ngunako kachitika agi atanga awuzula klo akha u furdesan he agi kwa kwe u wa awuzula klo ta kwe kham u katina tike he a pribitra doge kakrisi kwe he agi doge he a ngay kamo kwa kanu ngan wako tini gya wadam tagiyasan ke pangang watu Direkte steli he gya watanga kin kunam. Wulum te gya sanki kanda doka gika lom sa. Tia unikwa gya he alom sa nga waka ya wa audio kin kunam. Oka ya wa practice methodes. Hansang kwe ya ke gya hikikina magita niya kwa. Wako ike kia wa taka ike palinga waku ubla ya positive wana kwa titike da waka kleklam yanka gika kama kwa yaka ya uwa role ke kaugani ki da wa uhu da wa ununu kila ka ya wa kanumu aka ku ngayang sundir muku gika gia stresi ka stresi verosa ko he yake ya ngai kham wa ya kanu kanu ke an adwa ka ka ka ndo rasi ah u o ng da ku ngi ngai kanu kwa adwa ka ka ka gi ka sing kham kanu nan akita icho sha kam ta ngai kanu ngko na ka ng ka o ng da ka on ra kila kanu ku ku ka ngai wa ku ka gi itete kwa kalum tiki ya kino ja program ki changi ula se atogi kum tiki ya kino ja program ki kafe de kino program ning ki tong ko ya kala tong tiki si wri pin wala ta ki da si ka mak ai ta ka ti ti khone ki ja program ning ki ya wa si wri pin ni tin ni ki tin lam tiki wala gan ma yim tiki ya si ka mak ai Hige ya kawe, hikafirika nga program nga da mta kiasin ki program chatini kawkwam. Yang siwiri kwenito ki yang gya akhirika nga na mta ki ya ngawa. Oka mta tang ki ya kina nga mta program ki chanda ka mta tusa ki wana ka krisi. Oka likan ki ya wa kalukili nga chatina gita nga mga kwa sa wali tikwa nga mta nga agita au kama. Ima gya kama chungali nga na kwa kang gya wachigungi kwenye. Mtatuja kiwa na mtatina kita nunga kwa dima ki ya kama gamgi nga kika o khalikangi ya wa bola gbanu kuna mtakuwa tusha mtatina kita nunga kwa tatanji wa nukwa wa nertin siwa mke ni ya mtakia siga makuwa atuwe kwa mtakia kwa wadamu mula singi chono mtakuwa mwadati mkangawa tafitaki kwa

42 minute. Dit moet ek nou dan kan wat tot hom gaan. Amen. Ga 43 minute ke. Maar ek kan nou sien wat ek kon keer radio ek skep. In dit net ge wat kan gaan. Ja program ge tot ek ko. Wel ek het kon ja kan gaan ja program. Dan ja tu sake on na kan ge. Ya wa kalok ke len. Hum jit na ge ta ngum ma ko ta sa ko lit kan ma. Ja kita cukup ngomca program ki ngsi ni ki yi koma si ki wala sen ki chan ngom ta ki hang ki program yin ki ya wa ki krisi kalau ki le ko e ka gya kali kuma ko ya de kan kuna ta tina ki ta anu ma ko ngomca program ki ngsi ni ki yi koma si ki wala sen ki chan ngom ta kuli ko kuma ngom ta ki asen ngom ita ngi wa yin ki ya wa Aki, kita kian mengaku, ke makutema, tua plaza, for etah, ina tahta, ina diarta, rauti, ke kembali, tak kian sen ke makute yang langkuk aku na, tak kian kukumam, tuan tu nak sde, ke wala iniri, kita outkick am. Taka kwasa ka gulu ngayke ka kita wa plasima ya wa for aitsa ina takta wang mitang game te kia ngong hai kwe taka mchati cha kiyo na wikwisi muna kwenge ya kalukilewi tutina kita ngong hai kwa tasa kulitika nma ikita wakam tingi wakikama mainiku omcha kia ngong hai kwe Mencoba program kita dengan sini ki, ini komasi nam taki asing kem cola ka, tangkam bam taki kongki muni taki ini 15 ini mencet ni kuantong angam mencoba program, hige ya kau ingat, semula saya cakap, jadi kau dah ingat, jadi taki kau.

DJ te komunikano exchange te cima kutao anka te hana uchani ki how do I live without you tate ata cima na hana uchani ki yaha ya khirikhiri ngwe tam sitama utreska te mouna se khaide te huan khaide tati nwa ka ewa kakha ta no atante anka te tin he am tanya ko firi gum firi minute kwa je kha kha ba am ki guye ko tako nga ho ama kho ha te atano anka te si te ucam ka program si o ki te kana kho ha te ki an ko ta ko kum sa te ucam ka program si no te ucam ka program ki e cam te anka kwe si porisan se ta te utwa ko ta ko darana ai o eta te anka kwe porisana khan umuteto ji oki khante amiyate hoje tekke no khan se ta te kunya xae anza kwana ka khana e uqena te ana kombunga te tinte no khan u anza qhena kha te ana kombunga te tinte na kwana ka kehecam te khan se ta ngo jaro qare ko ta ka eja kunta porisana te ka ekara matlo cam se ko ta te ke shirina kwa akwana ka hitu ngwa ka ihete tuan kwa kwa kaku uijiki ata kanyu uiski tamate tuan kota dara kwa kate te ana kwa tamji chinja kuchinja koko haya ate motin te si huwa teki berem te tamate si kwa kota kubere ya gwem. So ya hitu te kwa dangwe omoskardo takitem aungkonki te klema kwa anka si this beat. Kwe.

Maria Maria tate tsemana ya ha ya khirikhirinqe no te ana kwa te ucam ka program nqe atito ankara kwa te ka ngxara kwa ha te ucam ka program ski te tlae kwa tote u porisan seta porisan nanata te aswara masakya klonde go je khana u moteto si o tsa ki te guye ko dikutu re kare no nde go je khana kya te kwa ngo te jaro pare kwa khana seta kung re kare ta No te ana kwa nga te iti ji o ka kinye maho ta te kai kuta ti ngoji te more te ufia si se isun ta ti miyekwe. A September mki ya anu mutu te ufia si se isun ji se kuta u nya maho ha kwe ta ya ha. No te ana kwa September kwa kante usa kuku no te December mtuima te nga kono kurihona. Kaya ka o December oro hakwe ya ngi ya kwa kurihona. Na te nga kwa si anza December mki kui korekona kwe ngiye kuta. So nga te iti zi te kan tewsa kwa ntati te iti zata September nya mahwata. September o hwata nya mrekara o hwata kwa nga kan tewsa ya kao kia oro hwata. Ja mwona tini ya tuenda ka ya hwata nte anka kan ya hwata. Kurio anishoka nga kwa nga o hwata tati ya wada September. So September mki te kwa ntati hoji te Te South Africa ka te tuwe koya titino te ukwensi nge joro nata awaki unchuk oma joro kom a joro cheu a joro nang unhohe. Sere te anako te tabe nga kwa naka kankawusa kom kara. Nge sere te kankawusa anako hata kwa naiki. Te kie he kwe a hautu waka hano te guisa ya vato. Kwa naika sere ka he te mwanko te ukwenhe te mwanko we. Akumite ananjakunwa te mkoma no guyenu ama seri kwa esi kwanu si kwanho te klausa ntati nga ntaka haiki ya kwanho na kuna motifu jikwa te kwa haiki sport jiki ndewa kama hinya gota anakwata ya ting aki takonu cha kumcha kaini taku ya cha takonu cha nga uke cha maka kuwanti changani kakuwanti nga uka manjawa si kwangwe ofu nye kama anuka akumwa te khab Na kwaano cha ya kutao haa haa adoropa kuri hoa ato usa kwaraho. Doropa kuri hoa modi tina ato usa kwaraho cha awi kao kicha haa taiti no. No ti doote haiki ho na kanu kwe haa kaisho kacha seta ya hae. Tika ya hae nga mangye tu karaho ni hono. Tika kikama nyoa tika kaisi kikama nyobe cha seko mkwa kaisho ka. Kwa naka cha hautu waka focus ya kwata haa hamna kahinya gokoji haa. Cha mwongo weno haiki ya ki hafarla kakui glako haiki kwere rekako haiki kwere. Ta kwa naka nga uji teti ok anako jitani cha usa jeho di mwa kite anako tau tim. Ta kono cha mewu matkono cha klamago cha haiki ya ta haa cha kante mkoma cha ango we pokore tere. Nga kwa naka haiki ya di gui haa akachika cha haa kai harata ki. Cha kuwa teja anja kumata kuwa ta kama kota kugwiti kwa naka haiki ya dikuwa naka chari domi yeke cha sieko tako chari domi ya cha kla utatinya cha sieko kana kago nga kwa naka chihintu haiki kwa te gwiti tensei cha mua ate amkoma singandi ngiti mata cha mua ate mkoma cha haiki cha haiki ka acha anahave kwe haiki ka tim takunu Te nga tanya komo, cha anahave mkoma sere di kwa naha a, cha guya kwa ha, cha kweta ya ha kwa. No hautu e kuno cha di ofu te wopa kwa klo, kiheka mte wopa kwa kianka klo, kuno cha kumko mki wopa ata ya ha, na hautu e cha kisi kluwaho a mkoma, ta kwa nuna tacha di kama ya suere ma. Kwa naka te koma klowe cha ise kunya ko domi yeko yako ya cha ya suwe akwe, tia ata kwa yako kluwako tia giyama hoko a hautu tko kianka. Cha eswe na dikha makoma gobe mkho mcha u domi ya kwenye kwa ya hae. Dikha makia gokwe khamu hautue cha maka uware. Khamu hautue khama kia ate. Ako khae koma dikha ma. Makwana ka hentu te nita kase nti te victim siti. Nwe haiki kwe cha anahave di nita khaka ti nita koma te di gui. Takono temu nwe antangu na haiki kukano. E tuwa kita maka haiki kakwe. Akwe, anto usa kana, tu gwiti cha kumwa te ise apingten ka,
tu chamua te three kwedzi khajita ma Upington ka kuma de tacha anga da khono tsaya muwa go se a three no ana khona 5 jeke kwa Upington anti wo kwa tsuno hono te 50 cha u domie cha tsuru na kwa tsa sere ga he muwa kwa na kwana ka tsari domi a kya go ti sere di kwa na ke hai ke go kuri go ete go be a go na kwana ka temo go ta go huka wana ma ofutang ha utwe ki yama. Ako jete moko huka kwa naka nye unwa ki dikana. An a kwa kwae na ta amota kwa jisheta kana kubi ngubi kuka kure kareta. Na kwa naki hintu te domi jete kleu. No nye te ite te anka te an te u kleu sen ka te ite se ya kwa ti doropa ki tama te hatama ohi uro te kleu sen tatim.

Sanman te keke te Beyonce te kle mago ta ankate si hailo ta te anta Beyonce kle mago ta hana u chaniki aha ya khiri khiri ngwe no tamme ngutla eska te mono se yalfu e klam dako nyeche en 20 minute kwa jese nge karakwa ha Radio X ka FM 107 o takono nyeche FMC ki atante ankari kwe in en 30 minute kwa ji beresena ha ya ngweko en 12 riki te kansa nga kwa nka te ukriyo programe te nga waka tu anko tau ak kai harata kwe nse kwenye watan se te darako kama se kutaya suri na khatara kwa nka di kwenye watan kwe nse tatu ante ak tati haa ha te umenete jisi kwe tenisi kwe kutate kheri kheri tati